0: Noticias.
1: A Garda Civil de Pontevedra mantén aberta a investigación sobre o atraco rexistrado este martes nunha sucursal bancaria de Pazos de Borbén. As primeiras pescudas apuntan a que os autores poderían ser delincuentes experimentados especializados neste tipo de roubos. Según as investigacións, o asalto produciuse na parroquia de Moscoso nunha oficina bancaria situada nunha contorna rural. Os investigadores consideran que os atracadores actuaron de maneira planificada e coñecían o funcionamento interno da sucursal e dos seus sistemas automatizados para acceder ao diñeiro en efectivo. O roubo produciuse arredor das 2 da tarde, coincidindo coa hora de peche ao público da oficina. Nese momento, 2 persoas encapuchadas accederon ao interior exhibindo armas. Un dos asaltantes portaba un coitelo e outro unha pistola, aínda sen confirmar se era simulada ou real. As forzas de seguridade consideran que a elección da hora responde a unha estrategia habitual neste tipo de delitos, xa que coincide cun momento no que a caixa conta cunha importante cantidade de efectivo e hai menor presenza de clientes e testemunhas. A investigación continúa aberta para identificar aos responsables do atraco e determinar se teñen relación con outros roubos similares cometidos na provincia. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou en Vila García a elaboración dun estudo sobre a caída da productividade nas rías galegas para impulsar un plan de rexeneración e recuperación integral. A líder nacionalista mantivo unha reunión con representantes da Confradía de Carril para analizar a situación do sector marisqueiro, afectado pola crise productiva. No encontro participaron tamén a deputada Montserrat Prado e a portavoz parlamentaria de Mar, Rosana Pérez. Pontón advertiu de que a perda de productividade afecta a toda a costa galega e cualificou unha como un problema de país ao considerar estratégicos o marisqueo e a pesca para a economía e o emprego en Galicia. Neste contexto criticou a actuación da Xunta do PP e asegurou que despois de 2 décadas de goberno, Galicia perdeu alrededor dun milleiro de mariscadoras sen que se puxesen en marcha solucións eficaces para o sector. A portavoz do Bloque sinalou tamén problemas relacionados con vertidos e coa contaminación da ría, se acusou ao Executivo galego de apoiar proxectos que, segundo indicou, prexudican o sector pesqueiro e marisqueo. Entre eles citou a Altria, a Mina de Touro ou os parques eólicos no litoral. Escoitamos a Ana Pontón.
2: O bloque que reclamamos en primer lugar é que se faga un estudo sobre as causas da pérdida de productividade das nosas rías, un estudo no que se conte coas universidades, cos centros científicos, tamén co propio sector que coñece ben cal é a realidade do noso mar e que ese estudo sirva de base para poñer en marcha un plan ambicioso de rexeneración e recuperación integral das nosas rías, porque é posible facelo, é necesario facelo e ademais é unha urxencia de país.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Se amas Si Radio, somos como a ti.

0: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.
1: Changi가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

0: Radio de Galicia. Noticias.
1: Un equipo do Servicio de Gardacostas de Galicia recuperou este venres o cadáver dun home localizado no mar fronte á costa da Coruña, ao norte da Torre de Hércules. Segundo informou o 112 Galicia, o aviso aos servicios de emerxencia produciuse pouco despois das 10 da mañá, cando a embarcación Punta 6 o Branco realizaba a recuperación do corpo. O cadáver fora avistado previamente pola tripulación dun pesqueiro que o localizou aproximadamente a unha milla ao norte da Torre de Hércules e alertou as autoridades. Despois da recuperación do corpo, axentes da Policía Autonómica permaneceron custodiando o cadáver a bordo da embarcación de gardacostas ata a chegada dunha patrulleira da Garda Civil encargada do traslado ao Porto de Oza. As forzas de seguridade traballan na identificación do falecido e na investigación das circunstancias nas que apareceu o corpo no mar. Axentes da Policía Nacional detiveron 4 persoas en Vigo en diferentes operativos desenvolvidos durante este mes de maio contra o menudeo de sustancias estupefacentes. As actuacións realizáronse no marco dos dispositivos de prevención do tráfico de droga a pequena escala postos en marcha na cidade olívica. Durante as intervencións, os axentes incautáronse de cocaína, MDMA, hachís e diversas cantidades de diñeiro en efectivo. A primeira detención produciuse a comenzos de mes, cando unha patrulla observou un intercambio sospeitoso entre un home e unha muller durante a madrugada. Ao identificalos, os policías localizaron no bolso dela 5 gramos de cocaína e unha bolsa coñecida como cocaína rosa ou tusi, procedendo ao resto do home. Noutra actuación, os axentes detectaron un individuo que saía dun portal para reunirse cunha persoa que o esperaba na rúa. Cando foron interceptados, o comprador conseguiu escapar, pero o suposto vendedor foi localizado tras lanzar ao chan un sobre que contiña 20 gramos de cocaína repartidos en 36 doses. Outro dos arrestos produciuse cando unha patrulla identificou un home que permanecía en atitude vixiante xunto a un portal. O sospeitoso entregou inicialmente 2 gramos de MDMA, aínda que posteriormente os axentes atoparon máis dosis de cocaína, hachís e 250 euros en efectivo. A última intervención realizouse a pasada semana durante un control da Unidade de Prevención e Reacción, cando os policías observaron unha manobra brusca dun vehículo ao detectar a presencia da policía. No rexistro localizaron máis de 100 gramos de hachís ocultos entre a roupa dun dos ocupantes e tamén 500 euros en efectivo.
0: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Sí, Radio, a música que levas dentro.

0: Rosie Gaines.
1: Sí Radio, a información que necesitas.

Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: 4. Ás 3 en Portugal. Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou en Vila García a elaboración dun estudo sobre a caída da produtividade nas rías galegas para impulsar un plan de rexeneración e recuperación integral. A líder nacionalista mantivo unha reunión con representantes da Confradía de Carril para analizar a situación do sector marisqueiro, afectado pola crise produtiva. No encontro participaron tamén a deputada Montserrat Prado e a portavoz parlamentaria de Mar, Rosana Pérez. Pontón advertiu de que a perda de productividade afecta a toda a costa galega e cualificouna como un problema de país, ao considerar estratégicos o marisqueo e a pesca para a economía e o emprego en Galicia. Neste contexto, criticou a actuación da Xunta do PP e asegurou que despois de dúas décadas de goberno, Galicia perdeu alrededor dun milleiro de mariscadoras sen que se puxesen en marcha solucións eficaces para o sector. A portavoz do Bloque sinalou tamén problemas relacionados con vertidos e coa contaminación da ría, se acusou ao Executivo galego de apoiar proxectos que, segundo indicou, prexudican o sector pesqueiro e marisqueo. Entre eles citou a Altri, a mina de Touro ou os parques eólicos no litoral. Escoitamos a Ana Pontón.
3: O bloque que reclamamos en primer lugar é que se faga un estudo sobre as causas da pérdida de productividade das nosas rías, un estudo no que se conte coas universidades, cos centros científicos, tamén co propio sector que coñece ben cal é a realidade do noso mar e que ese estudo sirva de base para poñer en marcha un plan ambicioso de rexeneración e recuperación integral das nosas rías, porque é posible facelo, é necesario facelo e ademais é unha urxencia de país.
2: Os bombeiros do Porriño tiveron que intervir na noite de este xoves no concello Pontevedrés da Lama para auxiliar a unha condutora que sufriu unha saída de vía co seu vehículo. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 10 da noite na parroquia de Caxate. O coche acabou fora da estrada nunha zona de Matogueira, o que dificultou a saída da ocupante. Ata o lugar desprazouse unha dotación dos bombeiros do Porriño que axudou a muller a

0: dun aro vehículo para que poidese recibir asistencia sanitaria no propio punto do accidente. A ferida foi atendida polos profesionais de urxencias sanitarias de Galicia 061, mobilizados tamén tras a alerta recibida polo servicio de emerxencias. Polo momento non trascenderon máis datos sobre o estado da condutora nin sobre as causas que provocaron a saída de vía.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio de Galicia. Noticias.
1: O exministro de Transportes, José Luis Ábalos, asegurou este venres que non participou na tramitación do rescate da aerolínea Plus Ultra e afirmou que o expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, interviu directamente a través de outros responsables do ministerio. Nunha entrevista concedida dende o cárcere de Soto do Real ao programa Mañaneros 360 en Televisión Española, Ábalos negou que existisen dúas vías para impulsar o rescate da compañía aérea e afirmou que non recibiu ningunha comunicación sobre o asunto. Segundo explicou, tivo coñecemento da operación no propio Consello de Ministros. O exministro sostivo que Zapatero contactou directamente con Pedro Saura, que fora secretario de Estado de Transportes, sen pasar por él. Durante a entrevista, Ábalos asegurou que se sente prexudicado polo tratamento recibido por parte do PSOE en comparación coa situación actual do expresidente do goberno. Neste sentido, denunciou a existencia dun dobre raseiro dentro do partido e afirmou que, mentras Zapatero recibe apoio e respaldo político despois da súa imputación no caso Plus Ultra, el non contou coa mesma defensa por parte da dirección socialista. Ábalos insistiu en reivindicar a presunción de inocencia e asegurou sentirse agraviado pola postura adoptada por o PSOE respecto da súa situación xudicial. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tamén visitou en Vigo a Feira Internacional Navalia, clausurada o xoves e considerada a principal cita do sector no sur de Europa e que reuniu nesta edición alrededor de 1.200 empresas procedentes de Europa, China, Latinoamérica e Sueste Asiático. Durante a visita, Rueda destacou o papel estratégico da industria naval e de toda a súa cadea de valor para a economía galega. Segundo os datos facilitados pola Xunta, o sector conta con alrededor de 3.000 empresas vinculadas á actividade naval e xera uns 60.000 postos de traballo, que representa o 40% do emprego industrial en Galicia e o 20% do produto interior bruto. O presidente galego subliñou o apoio do goberno autonómico ao proceso de modernización e adaptación da industria naval a novos ámbitos de negocio como as enerxías renovables mariñas, especialmente eólica, así como os sectores da defensa e da seguridade.
0: Radio de Galicia. Noticias.
2: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

se traballas, si radio, somos como a ti.

0: patrimonio marítimo inmoble de Galicia e os espazos de interese cultural mariño, coñecidos tamén como áreas NAI. Trátase dunha iniciativa integrada no Plan de Cultura Marítima de Galicia que busca conservar, catalogar e difundir o patrimonio vinculado ao mar e ás comunidades costeiras. No acto participaron a conselleira do mar, Marta Villaverde, e o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos. Durante a presentación, celebrada no Auditorio Municipal de Ribeira, a titular do mar destacou a relación histórica de Galicia con mar e sinalou que o proxecto nace coa intención de implicar a cidadanía e os diferentes sectores vinculados ao litoral na protección deste legado cultural. Escoitamos a Marta Villaverde.
1: O Plan da Cultura Marítima de Galicia con Horizonte 2030 é un proxecto da Xunta de Galicia, da Consellería do Mar, en colaboración coa Universidade da Coruña, co profesor Óscar Fuertes, no cal pretendemos poñer en valor toda a pegada que deixaron no noso litoral todos os oficios mariñeros, todos esos oficios vinculados coa pesca, coa acuicultura e con todos os outros oficios relacionados co mar e que teñen unha impronta moi relevante na nosa cultura e na nosa identidade como pobo. No día de hoxe viñemos aquí a Ribeira a presentar pois, dúas das 100 accións que se contemplan neste plan, dúas accións as máis importantes que son o censo do patrimonio marítimo de Galicia e o inventario de las NAI.
0: A 10ª edición de Navalia pechou as súas portas no Instituto Feiral de Vigo, consolidándose como a máis exitosa da súa historia. A feira, celebrada entre os días 19 e 21 de maio, reuniu 602 expositores e preto de 1.200 marcas vinculadas á industria naval internacional. Segundo o balance realizado pola organización, máis de 22.000 profesionais pasaron polo recinto feiral durante os tres días de actividade, reforzando a posición de Navalia como principal feira do sector no sur de Europa. A organización destacou especialmente o impacto comercial desta edición, na que se formalizaron acordos e contratos entre estaleiros internacionais e empresas auxiliares españolas. Tamén salientou a importante presenza internacional con delegados procedentes de Asia, especialmente de China, e a incorporación por primeira vez de representantes de países como Bulgaria, Chile, Egipto, Hong Kong ou Irlanda.
2: Radio de Galicia. Noticias.
3: Si estás ahí, sí, radio. Somos como a ti.

Centos de personas percorren Pontevedra convocadas pola Asociación pola Defensa da Ría e a Plataforma Ulloa Viva para reclamar o peche de ENCE e o arquivo do proxecto de Altri en Palas de Rei, Lugo, baixo as consignas de Celulosas Fora, nin ENCE na Ría, nin Altri na Ulloa, lema da pancarta que encabezou esta protesta. A tradicional marcha que cada ano convoca simultáneamente dende Pontevedra e Marín para confluir ante unha fábrica cambiou por unha manifesta, así lle chamaron, para exixir o arquivo definitivo do proxecto de Altri e o peche da celulosa ENCE de Pontevedra, primando o carácter festivo desta movilización. En todo caso, recorreron parte do mando hasta dirigirse á Delegación Provincial da Xunta para depositar unha corona mortuoria que simboliza o proxecto morto de Altri. Na lectura do manifesto no palco da Alameda, o presidente da entidade, da asociación convocante, Antón Massa, calificou esta situación como unha situación indiscutible para o pobo galego e un triunfo social que coa movilización da CIGE por de forma definitiva. Bueno, non era todo o pobo galego, en definitiva, pero eran moitísimas persoas, eran bastantes persoas os que ían esta manifestación que levaban a pancarta nin ENCE na Ría, nin Altri na Ulloa, celulosas fora. Moitas bandeiras de distinto tipo, pero a movilización avanzou, como decimos, polas rúas de Santiago. Previamente, antes do arranque da protesta, afirmaron que ambas as dúas organizacións convocantes están nun momento moi bo e en ambas as dúas loitas en relación a Altri reclamaron o seu arquivo definitivo, argumentando que si a Xunta fixo as alegacións presentadas pola empresa para o seu arquivo, estaría cometindo unha legalidade. E a Xunta a alegacións de facerlle caso á empresa, aí cometería unha ilegalidade, pero se non lle fai caso á empresa, non a cometería. En todo caso, a Xunta terá que responder a estas dunha maneira ou de outra, terá que motivar e responder porque a alegación está presentada en tempo e forma.

Os sete galegos que iban na flotilla Gaza interceptada chegan a Santiago e avisan: non nos van a parar. As treboadas poñen en alerta laranxa o centro de Lugo, con casi toda Galicia al nivel amarillo, nun domingo de calor. Hubo moitas rayos e moitas chispas durante toda a fin de semana. Garantía de continuidade para Edisgal. A nova lei de educación digital brindará un modelo perfecto. Morre unha muller atropellada por un coche que invadiu a Ceira, en Sanxenxo. Detido un home de edade. Isabel San Sebastián publica La venganza del apóstol. Escribimos moito máis de romanos que de historia de España, afirma a xornalista. Escritora. Deteñen a dous veciños de Rois, a Coruña, por venta de drogas e tenza ilícita de armas.

Morre un home desde Perusa especializado antes difíciles. Sumar Galicia marca su estrategia para las elecciones municipales y autonómicas, donde se propone expandir o voto. O BNG pon o foco na gran oportunidade das municipais, convencido de que será a forza política que máis suba. Partido Socialista de Galicia exixe a Xunta ditar enseguido o arquivo de Altri e despexar calquera dúbida sobre acordos baixo a mesa. Veciños de Tui recordaron este sábado aos falecidos da explosión da pirotecnia de Paramos.

tamén imos ver algunha cousa a nivel España, a nivel mundo. O goberno judicial espera que se defenda. O expresidente explica que cancelou unha hipoteca de 500.000 euros coa da súa casa. E o goberno ve honorable a Zapatero e non teme a reacción dos seus socios. Tume, siga a 2020 sen rumbo, sin maioría estable, cunha axenda judicializada. De momento piden eleccións, ou parece que as piden nas uns no día de onte. O goberno nega que o director do Fondo de Apoio á Solvencia de Empresas intervira no préstamo a Plus Ultra. Unhas 23.000 persoas recorren Madrid en defensa dunha vivenda digna e fronte aos ataques do rentismo. Trump asegura que o diálogo con Irán sigue progresando e non firmará un acordo. E a Unión Europea e Reino Unido piden a Irán e a Estados Unidos que certifiquen o seu achegamento coa firma dun esperado acordo. E Irán da cooperación que ainda non se viu. Ao mesmo tempo, é dado por cargos retas antigos e Mario Rubio a proposta de Estados Unidos a Irán que se mostra esperanzado coa reapertura de Hormuz. Feridas 7 persoas, 3 delas de carácter grave despois da explosión de un bar en Madrid. Esta explosión ocurriu este domingo nun bar de Villaverde e saldouse con 7 persoas feridas, 3 delas de carácter grave e outras 3 de tipo moderado e unha leve. Os feitos rexistráronse pasadas as 11 da noite de onte neste bar, sito no número 67 da Rúa Villa Joyosa, a donde desplazáronse ata 15 dotacións de SAMUR, Protección Civil, varias de bombeiros e efectivos da Policía Municipal, que regularon o tráfico na zona e escoltaron aos feridos graves aos

E imos a partir desde agora a ver si podemos saber cal vai ser o estado do tempo en Galicia, si van a seguir as treboadas, o mal tempo, calor, si vamos a ter máis, si vai chover, si vai facer sol.

0: noticias primeira hora, o fío da mañá.
1: A Xunta de Galicia vende actualizar e dixitalizar o protocolo educativo para a prevención e control do absentismo escolar, co obxectivo de reducir a carga burocrática nos centros educativos e facer máis áxil a tramitación dos casos. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, explicou que a reforma enmárcase no plan para a simplificación das tarefas burocráticas, incluído no acordo de mellora do sistema educativo asinado con varias organizacións sindicais. O responsable autonómico estivo acompañado pola directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judy Fernández. Escoitamos ao conselleiro Román Rodríguez.
2: E presentamos un plan de reducción da burocracia no sistema educativo. En ese plan de reducción da burocracia cuantificábamos aproximadamente que no conxunto dos procedementos que existen a través da digitalización se podían simplificar e se podían aforrar en torno a 120.000 horas anuales de traballo por conxunto do profesorado en múltiples accións, tanto das puramente académicas como de desenvolvemento de protocolos, bueno, como os trámites cotidianos que ten que facer un profesor coa administración ou incluso dentro da vida orgánica do propio centro, é dicir, múltiples procedementos que existen e que buscábamos digitalizar na súa maior parte, aproveitar toda a tecnoloxía para reducir a burocracia e tamén con isto ganar tempo.
1: Segundo indicou a Consellería, o novo sistema vai permitir realizar toda a tramitación por vía digital e reducirá os pasos administrativos necesarios para detectar e xestionar posibles casos de absentismo. Ademais, facilitará o intercambio de información entre os centros educativos, a Inspección Educativa, os servicios sociais e incluso a Fiscalía de Menores.
2: E faramos dun que é un protocolo de absentismo que obviamente xa existía, pero con este novo paso o que facemos é un rediseñar todo o que ten que ver con este cos pasos que se deben dar en este protocolo, que certamente o absentismo escolar, é dicir, dos mozos e das mozas que non vides a clase é que tedes a obrigación de vir a clase, por eso se chama enseñanza secundaria obrigatoria, como por mandato legal tedes a obrigación de vir a clase ata cuarto da ESO, nos casos onde se identifica que por cuestións familiares ou por cuestións sociales ou por problemáticas específicas de algún alumno non aparece ou non ven a clase de xeito continuado e sin xustificar, pois aí se abre un protocolo. Non é un número demasiado elevado en Galicia, ni moito menos, é quasi residual, pero que sí é certo, por o que me informan, que é un procedimento tremendamente tedioso e tremendamente compreso e tremendamente engarrafoso. É dicir, é moi, moi tedioso e moi compreso, porque ten que ter todas as garantías xurídicas no procedimento. Por qué? Porque algúns destes expedientes acaban en Fiscalía de Menores, co cual obviamente non é algo arbitrario, non é algo que se poida facer dun xeito arbitrario, senón que ten que estar todo moi tasado e ten que estar todo moi ben organizado.
1: Ademais, Román Rodríguez destacou que o Plan Global de Simplificación prevé revisar medio cento de procedimentos administrativos nos centros educativos, cun aforro estimado de máis de 120.000 horas de traballo administrativo ao ano no conxunto do sistema educativo galego.
2: Hai como tres niveles, non?
3: Sí.
2: Hai un nivel de apertura do protocolo. Ese protocolo que se abre no centro pode escalar a un segundo nivel, que xa se abre un expediente. Son os que van a inspección, xa digamos supera o centro educativo e entra en inspección. Despois hai un terceiro nivel, que é cando esos expedientes que tramita inspección e que xestiona inspección non se resolven de cierto favorable, que aí entra xa a fiscalía. É digamos piramidal, ¿no? Se será arranxado no centro educativo, se arranxa, se non entra inspección e se non acabamos en fiscalía.
1: O protocolo establece que o profesorado debe controlar diariamente a asistencia do alumnado e que as faltas deben xustificarse no prazo máximo de 2 días lectivos. Cando as ausencias sen xustificar alcanzan determinadas porcentaxes do horario mensual, o centro inicia contactos coa familia e pode abrir un expediente de absentismo que busca solucións coordinadas antes de trasladar o caso aos servicios sociais ou á Fiscalía de Menores.

0: A Xunta presentou en Ribeira o primeiro censo do patrimonio marítimo inmoble de Galicia e os espazos de interese cultural mariño, coñecidos tamén como áreas NAI. Trátase dunha iniciativa integrada no Plan de Cultura Marítima de Galicia que busca conservar, catalogar e difundir o patrimonio vinculado ao mar e as comunidades costeiras. No acto participaron a conselleira do mar, Marta Villaverde, e o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos. Durante a presentación, celebrada no Auditorio Municipal de Ribeira, a titular do mar destacou a relación histórica de Galicia con mar e sinalou que o proxecto nace coa intención de implicar a cidadanía e os diferentes sectores vinculados ao litoral na protección deste legado cultural. Escoitamos a Marta Villaverde.
1: O Plan da Cultura Marítima de Galicia con Horizonte 2030 é un proxecto da Xunta de Galicia, da Consellería do Mar, en colaboración coa Universidade da Coruña, co profesor Óscar Fuertes, no cal pretendemos poñer en valor toda a pegada que deixaron no noso litoral todos os oficios mariñeros, todos esos oficios vinculados coa pesca, coa acuicultura e con todos os outros oficios relacionados co mar e que teñen unha impronta moi relevante na nosa cultura e na nosa identidade como pobo. No día de hoxe viñemos aquí a Ribeira a presentar pois, dúas das 100 accións que se contemplan neste plan, dúas accións as máis importantes que son o censo do patrimonio marítimo de Galicia e o inventario de las NAI. A través destes dous proxectos pretendemos poñer en valor pois ese patrimonio inmoble, ese patrimonio de pequenas construccións que os nosos oficios do mar foron deixando pola nosa costa e que pois, fixose un traballo durante máis de 5 anos, identificáronse 1542 bens e estamos ahora mismo pois en disposición de poñelos a disposición da cidadanía nun visor web donde animo a todo mundo a que pois o visite e que visite todas as fichas que son exhaustivas, é un traballo de investigación moi importante e aí seguro que van a topar pois unha información moi relevante de cada unha delas. E depois tamén nese mismo visor poderá atopar áreas NAI, que son espacios donde pois esos oficios do mar vese claramente pois o pasado destas vilas, destes espacios neste litoral galego e como eses oficios foron determinando a orografía, non? Que foron relevando que pois esas construccións se construíu unha vila, se construíu pois esa comunidade ao redor destas construccións.
0: O censo permitiu catalogar 1.452 elementos patrimoniais relacionados coa actividade marítima. Entre eles figuran antigas conserveiras, asteleiros, cetarias ou cargadoiros. O traballo de campo foi coordinado polo arquitecto Óscar Fuertes do Pico e incluiu o mapeo de máis de 24.000 kilómetros de costa. O proxecto identifica ademais 28 áreas NAI ou espacios de interese cultural marítimo en distintos puntos do litoral galego. Trátase de claves que conservaron a súa estrutura tradicional e a relación histórica entre o mar e as comunidades mariñeiras. Fala o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos.
2: Hoxe é un día realmente especial. Estamos aquí en Ribeira poñendo en valor todo o traballo que se leva feito en relación a este inventario de bens do litoral. Non é un traballo calquera, e ademais é un traballo perfectamente planificado, non? E o decimos porque todo isto empezou con aquel primeiro paso que dou a Xunta de Galicia coas competencias en materia do litoral. Creo que foi e é un antes e un despois na preservación, na conservación, na posta en valor do noso litoral, pero a súa vez eso requería que fóramos recollendo, non? A toda a información, toda esa historia que está recollida a través de esos kilómetros que temos de costa e que ademais está salpicada en todas eles de elementos que teñen un especial valor singular, que teñen non só unha historia, senón que teñen tamén un valor moi importante no noso territorio, sobre todo na cultura mariña, non? Como vivimos aquí hoxe no sector da pesca. Por eso era importante que a Consellería do Mar avanzase en este inventario. Creo que ademais se fai unha forma moi actualizada porque acabamos de ver ese visor que xa está dende hoxe a disposición disponible, que vai a permitir que podamos ter toda a información dun xeito moi sinxelo, moi fácil, moi accesible e que estamos convencidos que vai a mellorar non só o coñecemento dos elementos patrimoniales máis importantes da nosa costa, sino tamén a posible preservación, a posible conservación e a posible posta en valor, non? Para iso tamén se puxo en marcha fai uns meses o catálogo de litoral, e todos estes recursos nos van a permitir, por suposto, a Xunta de Galicia e o resto das institucións poder adoptar, poder aplicar medidas concretas e directas sobre este patrimonio, pero a vez tamén a parte privada, non? Ao sector privado, ao sector industrial, poder poñer en valor este inmenso patrimonio cultural que temos en Galicia. Galicia calidade a paisaxe, Galicia calidade o noso patrimonio natural, e Galicia calidade tamén é o noso patrimonio cultural, non? Esta é unha forma de poñer en valor e de preservar ese patrimonio que nos define.
0: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
3: Sí, Radio. Somos como tú.

0: O Comité de Empresa da planta de Nestlé en Pontecesures anunciou a convocatoria dunha folga indefinida a partir das 6 da mañá do 1 de xuño para rexeitar o expediente de regulación de emprego presentado pola compañía. O ERE comunicado pola multinacional o pasado 21 de abril afecta a 301 traballadores de todo o Estado e inclúe personal de oficinas, equipos comerciais, centros logísticos e diferentes plantas de produción. No caso da fábrica de Pontecesures, prevé o despedimento de 27 empregados, o que representa arredor do 14% do personal da planta. A factoría pontevedresa é a única instalación de Nestlé en Galicia e está especializada na produción de leite condensado para mercados europeos de Oriente Medio e do Norte de África, e cun a produción media anual de 60.000 toneladas. Durante os últimos días, os traballadores mantiveron concentracións diante das instalacións e xa o pasado sábado celebrouse unha manifestación polas rúas de Pontecesures para amosar o rexeitamento ao expediente. As protestas continuarán antes do inicio da folga definitiva. Dende a CIGA consideran que a planta galega será unha das máis afectadas proporcionalmente polo ERE e aseguran que a produción non poderá manterse co recorte previsto de personal. O alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, decidiu recorrer a cuestión de confianza no límite legal para intentar sacar adiante os orzamentos municipais do ano 26, despois de que o proxecto fose rexeitado nun primeiro pleno celebrado este venres. As contas municipais non obtiveron apoio suficiente ao votar en contra toda a oposición. Antes da votación, Partido Popular e BNG solicitaran retirar o expediente ao considerar que faltaba un informe preceptivo de intervención. Porén, o PSOE non apoiou esa retirada, permitindo así continuar coa tramitación e coa votación do documento económico. A concelleira socialista María Fernández reiterou durante a sesión o voto contrario do seu grupo aos orzamentos, aínda que indicou que a ausencia dese informe facía que o expediente non fose de aplicación. Tras o fracaso da primeira votación, Jácome convocou para este mesmo venres un novo pleno extraordinario e urxente para vincular os orzamentos a unha cuestión de confianza. O rexedor lembrou que se trata do último día no que podía utilizar este mecanismo, xa que a lei impide empregalo durante o último ano previo ás eleccións municipais. Durante o debate, PP e BNG acusaron o PSOE de facilitar a estrategia do goberno local ao non apoiar a retirada do expediente. Pola súa banda, Jácome cargou contra populares e nacionalistas e asegurou que a oposición pretendía bloquear a aprobación das contas municipales.
1: Se traballas, si radio, somos como a ti. We'll be right back.

2026. Estás na sintonía de Si Radio de Galicia y este programa é Galicia Primeira Hora. Saúdos cordiales ás 9 da mañá, saúdos cordiales de Gabino Porto, que lles fala en nome dos servicios informativos.

0: Nova protesta polas rúas de Ponteareas, protesta anual contra ENCE, contra Celulosas de Pontevedra. E agora a organización decidiu tamén sumar a petición do arquivo da planta de Altri. Centos de personas percorreron o centro da cidade de Pontevedra, convocadas pola Asociación pola Defensa da Ría, e a plataforma Ulloa Viva para reclamar o peche de ENCE e o arquivo do proxecto de Altri en Palas de Rei, Lugo, baixo consignas como Celulosas fora, nin ENCE na Ría, nin Altri na Ulloa. Lema da pancarta que encabezou esta protesta, a tradicional marcha que cada ano convocase simultáneamente dende Pontevedra e Marín para confluir ante a fábrica, cambiouse neste ano por unha manifesta para exixir o arquivo definitivo do proxecto de Altri e o peche da Celulosa de ENCE en Pontevedra, primando o carácter festivo da movilización. Nesta ocasión, o recorrido partiu do casco urbano para dirixirse á delegación provincial da Xunta e depositar ali unha corona mortuoria que simbolizaba o proxecto morto de Altri. Na lectura do manifesto no palco da Alameda, o presidente dos organizadores, Antón Massa, calificou esta situación como unha vitoria indiscutible do pobo galego e un triunfo social que, coa movilización da cidadanía, conseguira dar o proxecto por rematado de forma definitiva. Previamente, antes do arranque da protesta, afirmou que ambas organizacións convocantes están nun momento moi bo en ambas loitas en relación a Altri. Reclamou o seu arquivo definitivo argumentando que se a Xunta fai caso ás alegacións presentadas pola planta, por Green Fiber, dende o seu arquivo estaría cometendo unha ilegalidade.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

moitísimo cuidado cos despistes. Detido un home en Vilagarcía de Arousa, Pontevedra, por unha suposta agresión a un menor de edade. Deteñen a dous veciños de Rois, na Coruña, por venta de drogas e tenza ilícita de armas, unha delas incluso con munición. Evacuado en helicóptero medicalizado un motorista que sufre unha caída en Rianxo. Os catro colexios médicos de Galicia piden aos Sergas retirar o plus polas baixas. A lei de traspaso da P9 a Galicia, ás portas dunha cita clave no Congreso esta semana. Primeiras semanas de aplicación do acordo Mercosur, sindicatos agrarios definen sobre os efectos. Morre tamén un home en Vilanova de Arousa tras ser atropelado por un turismo, outro accidente esta fin de semana. Familiares de personas autistas urxen apoio especializado. Siguen existindo importantes dificultades. Sumar Galicia marca súa estrategia para as eleccións municipais e autonómicas, donde se propón expandir o voto. Barbero de Sumar, despois do movimento de Rufián, di que estudiarán as fórmulas, pero sin pasar por ningún peaxe. O BNG pon o foco na gran oportunidade das municipais, convencido de que será a forza política que máis suba. E o Partido Socialista pide a Xunta ditar enseguida o arquivo de Altri e despexar calquer dúbida sobre os acordos baixo a mesa. Tamén veciños de Tui lembraron este sábado os falecidos por a explosión pirotécnica de Paraños, de Paramos, queremos decir. E Alberto Lema, Ivana Gómez e Santiago Lopo, ganadores dos Premios Xerais 2026.

fora de Galicia. Noticias de España e o mundo, algúns titulares que temos en riba da mesa de traballo. Executivo expectante ante a declaración judicial de Zapatero, espera que se defende, que se defenda e despexe dúbidas. Zapatero explica que cancelou unha hipoteca de 500.000 euros coa venta dunha casa en Aravaca. O goberno ve honorable a Zapatero e non teme a reacción dos seus socios. O goberno nega que o director do Fondo de Apoio á Solvencia de Empresas intervira no préstamo a Plus Ultra. A presunta trama de Plus Ultra recurriu a Zapatero por ser pro Sánchez e pro Maduro. O fin xustifica os medios dixeron. E o PNV ve irresponsable que Sánchez siga máis alá deste ano, máis alá de 2026, sin rumbo, sin maioría estable e con unha axenda xudicializada. O presidente do PP, Alberto Núñez Feijóo, pide aos seus varóns tensión electoral e ve clave implicar os alcaldes para movilizar votantes. Tellado afirma que Zapatero era a reina nai de todas as corrupcións do goberno. Bueno, a ver a que velo. Dende logo que estas cousas do caso Zapatero que vimos contando aquí a semana pasada, a medida que vamos sabendo máis cousas, vemos que o mellor o procedimento non está tan ben collido como se, non? A ver a que velo. O petróleo cae máis dun 5% a perto de 98 dólares polo avance das negociacións. Refírense ás negociacións entre Irán e Estados Unidos. A ver se isto, esta caída deste 5% do petróleo chega ás gasolineiras, iso é outra. Porque vemos cando sube nas gasolineiras se sube. O momento, o día seguinte, cando baixa, tarda. Morre un sarxento israelí nun ataque ao sur do Líbano que deixa outro soldado gravemente ferido. Trump asegura que o diálogo con Irán sigue progresando e non vai firmar un acordo precipitado. Maduro manda dende a presión de Estados Unidos unha mensaxe de unidade ao pobo de Venezuela. Feridas 7 personas, 3 delas de gravedade, despois dunha explosión que tivo lugar na noite de onte nun bar de Madrid.

Na prensa vemos algúns titulares tamén que podemos rescatar, algúns deles. En La Voz de Galicia, por exemplo, vemos: a vivenda consolídase como problema de emerxencia en todas as cidades de Galicia. O desencanto cos alcaldes permanece un ano antes das eleccións. Solo a xestión xenera ilusión en Vigo, mentras que os compostelanos son os máis decepcionados das sete urbes. Morre unha muller de 37 anos en Sexenxo a ser atropelada por un home por un coche cando iba coa súa nena en brazos. O norte de Portugal consigue crear o doble de empresas que Galicia. A mitad das pymes galegas deixan de producir un 25% por falla de personal. Galicia explora as posibilidades de criar en cautividade salmonete de roca. E imos ver tamén se hai algúns titulares de algún outro rotativo máis. Vamos a comprobar Faro de Vigo. Finanzas, programación, contables ou consultores, a IA amenaza casi medio millón de empregos moi cualificados en Galicia. Chefe militar, así é o día a día do cabo primeiro, cociñando para os soldados aloxados no IFEBI. As mulleres anímanse a coller o volante cada vez máis en Vigo. A brecha de xénero é aínda amplia, pero reduciuse case a mitade en dúas décadas.

El cangués o cangués Benito González, retido na flotilla a Gaza, se a nos nos trataron así como animais, como será aos palestinos, di. E a amonestación formal do Goberno Central apremia a 30 concellos galegos a pagar as faturas pendentes coas empresas.

Comenzamos por las temperaturas. Temos temperaturas altas en toda Galicia, aínda despois de este domingo de forte calor, de treboadas. Temos, por exemplo, 16 grados en 13 grados en Lugo, que é unha temperatura alta, e xa a partir de aí 13 grados para o que é Lugo, ¿no? Xa temos 16 grados en Ourense, 16 en Pontevedra, 17 en Ferrol, 17 na Coruña, 17 en Vigo e 17 en Santiago de Compostela. Di Meteo Galicia que hoxe persiste tamén a inestabilidade atmosférica durante toda a xornada. Con esta situación agárdanse ceos con intervalos de nubes e claros, medrando progresivamente nubes de evolución que van deixar chubascos treboentos máis probables na segunda metade do día nas provincias de Lugo e de Ourense. As temperaturas van continuar sen cambios ou con lixeiros descensos no litoral atlántico por mor das brétemas. O vento soprará en xeral frouxo de dirección variable mantendo unha compoñente sur no interior. Podemos alcanzar hoxe aos 33 grados en Ourense, os 30 en Santiago de Compostela ou os 31 en Lugo. Non así en Vigo, onde a temperatura será máis suave. Para mañá martes, o que nos di Meteo Galicia para esta xornada é que comeza a retirarse a inestabilidade de xornadas anteriores, polo que este martes xa se agardan ceos pouco nubrados ou despexados en xeral, con formación de brétemas costeiras no litoral atlántico pola mañá e de nubes de evolución pola tarde no interior, con moi baixa probabilidade de precipitación. As temperaturas descenderán, especialmente as máximas, en toda a metade oeste. O vento soprará frouxo de componente sur, di Meteo Galicia.

Nas estradas galegas hai que lamentar algúns accidentes a esta hora, por exemplo, un que tivo lugar ás 8:22 minutos en Olla, un accidente de tráfico con feridos. Na estrada na PO 552, o seu paso por Olla. Bueno, cerca da PO 552, por aí, ese accidente en Olla, na localidade de Olla, temos máis. Según nos marca o mapa de incidencias de Meteo Galicia, temos accidentes en Lugo, en O Corgo, que foi ás 7:56, agora imos a dar datos de ese accidente. Outro accidente en Lugo ás 9:03. Esos datos de Corgo ímolos a dar dentro un momentiño. E tamén temos na Coruña outro accidente con feridos ás 9:02. Sobre este accidente do Corgo, os bomberos de Sarria retiraron a unha persoa polo portón traseiro dun vehículo despois de que o coche emborcara en Corgo. O 112 Galicia avisou de este accidente, recibiu aviso deste accidente a través dun particular minutos antes das 8 da mañá. Un coche acababa de emborcar no quilómetro 8 da CG2.2 en Sobarei, O Corgo. Varias persoas trataban de socorrer o implicado, que permanecía no interior do vehículo. De inmediato, os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias alertaron a Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico e os bombeiros de Sarria, así como os servizos de mantenemento da estrada. Deste xeito, os bombeiros traballaron para retirar a persoa, que foi atendida e trasladada polos profesionais sanitarios que se desplazaron ao punto nunha ambulancia. Isto con respecto a este Corgo, este accidente que hubo aí moi pouco, ás 8 da mañá. E despois temos que destacar que 4 persoas foron evacuadas en ambulancia logo da saída de vía dun turismo en Marantes, en Santiago de Compostela. Os feitos ocurriron no quilómetro 58 da P9, en sentido Santiago, e foron varios particulares os que alertaron o 112 Galicia pasadas as 22:15 deste domingo. Entre eles, unha das persoas afectadas explicou que lles patinara o coche e acabou atravesando a medianeira, quedando no sentido contrario. Os 4 ocupantes foron evacuados a un centro hospitalario por Urxencias Sanitarias de Galicia 061. No operativo tamén participou a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros de Santiago e os operarios de conservación da autoestrada. De momento, é o que temos en canto a datos. Pedimos precaución. Tampouco vemos incidencias significativas por parte da Dirección Xeral de Tráfico, agás todas estas que vimos contando de reparación de estradas en distintos puntos da comunidade galega debido ás chuvias do mes de febreiro, que manteñen aínda a estas alturas, no mes de maio, pois centos de carreteras en mal estado na comunidade galega e centos de reparacións ou que se chama chapuzas, porque moitas delas non parece, non? Tale como se están a realizar, que vayan a durar moito. Pero bueno, son outras cousas.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: Estamos contigo.
2: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
3: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
4: Tradición.
3: Desde 1950.
4: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
3: E por qué?
4: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
3: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
4: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
3: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
4: O sabor da carne da nosa tradición.
5: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: A Xunta de Galicia vende actualizar e dixitalizar o protocolo educativo para a prevención e control do absentismo escolar, co obxectivo de reducir a carga burocrática nos centros educativos e facer máis áxil a tramitación dos casos. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, explicou que a reforma enmárcase no plan para a simplificación das tarefas burocráticas, incluído no acordo de mellora do sistema educativo asinado con varias organizacións sindicais. O responsable autonómico estivo acompañado pola directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judy Fernández. Escoitamos ao conselleiro Román Rodríguez.
2: E presentamos un plan de reducción da burocracia no sistema educativo. En ese plan de reducción da burocracia cuantificábamos aproximadamente que no conxunto dos procedementos que existen a través da digitalización se podían simplificar e se podían aforrar en torno a 120.000 horas anuales de traballo por conxunto do profesorado en múltiples accións, tanto das puramente académicas como de desenvolvemento de protocolos, bueno, como os trámites cotidianos que ten que facer un profesor coa administración ou incluso dentro da vida orgánica do propio centro, es decir, múltiples procedementos que existen e que buscábamos digitalizar na súa maior parte, aproveitar toda a tecnoloxía para reducir a burocracia e tamén con isto ganar tempo.
1: Segundo indicou a Consellería, o novo sistema vai permitir realizar toda a tramitación por vía digital e reducirá os pasos administrativos necesarios para detectar e xestionar posibles casos de absentismo. Ademais, facilitará o intercambio de información entre os centros educativos, a inspección educativa, os servicios sociais e incluso a Fiscalía de Menores.
2: E falamos dun que é un protocolo de absentismo que obviamente xa existía, pero con este novo paso o que facemos é un rediseñar todo o que ten que ver con este cos pasos que se deben dar en este protocolo, que certamente o absentismo escolar, é dicir, dos mozos e das mozas que non vides a clase e que tedes a obrigación de vir a clase, por eso se chama enseñanza secundaria obrigatoria, como por mandato legal tedes a obrigación de vir a clase ata cuarto da ESO, nos casos onde se identifica que por cuestións familiares ou por cuestións sociales ou por problemáticas específicas de algún alumno non aparece ou non ven a clase de xeito continuado e sin xustificar, pois aí se abre un protocolo. Non é un número demasiado elevado en Galicia, ni moito menos, é quasi residual, pero que sí é certo, por o que me informan, que é un procedimento tremendamente tedioso e tremendamente compreso e tremendamente engarrafoso. É dicir, é moi, moi tedioso e moi compreso, porque ten que ter todas as garantías xurídicas no procedimento. Por qué? Porque algúns destes expedientes acaban en Fiscalía. En Fiscalía de Menores, co cual obviamente non é algo arbitrario, non é algo que se poida facer dun xeito arbitrario, senón que ten que estar todo moi tasado e ten que estar todo moi ben organizado.
1: Ademais, Román Rodríguez destacou que o Plan Global de Simplificación prevé revisar medio cento de procedimentos administrativos nos centros educativos, cun aforro estimado de máis de 120.000 horas de traballo administrativo ao ano no conxunto do sistema educativo galego.
2: Hai como tres niveles, non?
3: Sí.
2: Hai un nivel de apertura do protocolo. Ese protocolo que se abre no centro pode escalar a un segundo nivel, que xa se abre un expediente. Son os que van a inspección, xa digamos supera o centro educativo e entra en inspección. Depois hai un terceiro nivel, que é cando esos expedientes que tramita a inspección e que xestiona a inspección non se resolven de cierto favorable, que aí entra xa a Fiscalía. É digamos piramidal, ¿no? Se será arranxado no centro educativo, se arranxa, se non entra a inspección e se non acabamos en Fiscalía.
1: O protocolo establece que o profesorado debe controlar diariamente a asistencia do alumnado e que as faltas deben xustificarse no prazo máximo de 2 días lectivos. Cando as ausencias sen xustificar alcanzan determinadas porcentaxes do horario mensual, o centro inicia contactos coa familia e pode abrir un expediente de absentismo que busca solucións coordinadas antes de trasladar o caso aos servicios sociais ou á Fiscalía de Menores.

0: A Xunta presentou en Ribeira o primeiro censo do patrimonio marítimo inmoble de Galicia e os espazos de interese cultural mariño, coñecidos tamén como áreas NAI. Trátase dunha iniciativa integrada no Plan de Cultura Marítima de Galicia que busca conservar, catalogar e difundir o patrimonio vinculado ao mar e as comunidades costeiras. No acto participaron a conselleira do mar, Marta Villaverde, e o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos. Durante a presentación, celebrada no Auditorio Municipal de Ribeira, a titular do mar destacou a relación histórica de Galicia con mar e sinalou que o proxecto nace coa intención de implicar a cidadanía e os diferentes sectores vinculados ao litoral na protección deste legado cultural. Escoitamos a Marta Villaverde.
1: O Plan da Cultura Marítima de Galicia con Horizonte 2030 é un proxecto da Xunta de Galicia da Conselleira do Mar en colaboración coa Universidade da Coruña, co profesor Óscar Fuertes, no cal pretendemos poñer en valor toda a pegada que deixaron no noso litoral todos os oficios mariñeros, todos esos oficios vinculados coa pesca, coa acuicultura e con todos os outros oficios relacionados co mar e que teñen unha impronta moi relevante na nosa cultura e na nosa identidade como pobo. No día de hoxe viñemos aquí a Ribeira a presentar pois, dúas das 100 accións que se contemplan neste plan, dúas accións as máis importantes que son o censo do patrimonio marítimo de Galicia e o inventario de las NAI. A través destes dous proxectos pretendemos poñer en valor pois ese patrimonio inmoble, ese patrimonio de pequenas construccións que os nosos oficios do mar foron deixando pola nosa costa e que pois, fixose un traballo durante máis de 5 anos, identificáronse 1.542 bens e estamos ahora mismo pois, en disposición de poñelos a disposición da cidadanía nun visor web donde animo a todo mundo a que pois, o visite e que visite todas as fichas que son exhaustivas, é un traballo de investigación moi importante e aí seguro que van a topar pois, unha información moi relevante de cada unha delas. E depois tamén nese mismo visor poderá atopar áreas NAI, que son espacios donde pois, eses oficios do mar vese claramente pois, o pasado destas vilas, destes espacios neste litoral galego e como eses oficios foron determinando a orografía, non? Que foron relevando que pois, esas construccións se construiu unha vila, se construiu pois, esa comunidade ao redor destas construccións.
0: O censo permitiu catalogar 1.452 elementos patrimoniais relacionados coa actividade marítima. Entre eles figuran antigas conserveiras, asteleiros, cetarias ou cargadoiros. O traballo de campo foi coordinado polo arquitecto Óscar Fuertes do Pico e incluiu o mapeo de máis de 24.000 kilómetros de costa. O proxecto identifica ademais 28 áreas NAI ou espacios de interese cultural marítimo en distintos puntos do litoral galego. Trátase de claves que conservaron a súa estrutura tradicional e a relación histórica entre o mar e as comunidades mariñeiras. Fala o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos.
2: Hoxe é un día realmente especial. Estamos aquí en Ribeira poñendo en valor todo o traballo que se leva feito en relación a este inventario de bens do litoral. Non é un traballo calquera, e ademais é un traballo perfectamente planificado, non? E o decimos porque todo isto empezou con aquel primeiro paso que dou a Xunta de Galicia coas competencias en materia do litoral. Creo que foi e é un antes e un despois na preservación, na conservación, na posta en valor do noso litoral, pero a súa vez eso requería que fóramos recollendo, non? A toda a información, toda esa historia que está recollida a través de esos quilómetros que temos de costa e que ademais está salpicada en todas eles de elementos que teñen un especial valor singular, que teñen non só unha historia, senón que teñen tamén un valor moi importante no noso territorio, sobre todo na cultura mariña, non? Como vivimos aquí hoxe no sector da pesca. Por eso era importante que a Conselleira do Mar avanzase en este inventario. Creo que ademais se fai unha forma moi actualizada, porque acabamos de ver ese visor que xa está dende hoxe a disposición, disponible, que vai a permitir que podamos ter toda a información dun xeito moi sinxelo, moi fácil, moi accesible, e que estamos convencidos que vai a mellorar non só o coñecemento dos elementos patrimoniais máis importantes da nosa costa, sino tamén a posible preservación, a posible conservación e a posible posta en valor, non? Para iso tamén se puxo en marcha fai uns meses o catálogo de litoral, e todos estes recursos nos van a permitir, por suposto, a Xunta de Galicia e o resto das institucións poder adoptar, poder aplicar medidas concretas e directas sobre este patrimonio, pero a vez tamén a parte privada, non? Ao sector privado, ao sector industrial, poder poñer en valor este inmenso patrimonio cultural que temos en Galicia. Galicia calidade a paisaxe, Galicia calidade o noso patrimonio natural, e Galicia calidade tamén é o noso patrimonio cultural, non? Esta é unha forma de poñer en valor e de preservar ese patrimonio que nos define.
0: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
3: Sí, Radio. Somos como tú.

0: A Xunta de Galicia vende actualizar e dixitalizar o protocolo educativo para a prevención e control do absentismo escolar, co obxectivo de reducir a carga burocrática nos centros educativos e facer máis áxil a tramitación dos casos. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, explicou que a reforma enmárcase no plan para a simplificación das tarefas burocráticas, incluído no acordo de mellora do sistema educativo asinado con varias organizacións sindicais. O responsable autonómico estivo acompañado pola directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judy Fernández. Escoitamos ao conselleiro Román Rodríguez.
1: E presentamos un plan de reducción da burocracia no sistema educativo. En ese plan de reducción da burocracia cuantificábamos aproximadamente que no conxunto dos procedementos que existen a través da digitalización se podían simplificar e se podían aforrar en torno a 120.000 horas anuales de traballo por conxunto do profesorado en múltiples accións, tanto das puramente académicas como de desenvolvemento de protocolos, bueno, como os trámites cotidianos que ten que facer un profesor coa administración ou incluso dentro da vida orgánica do propio centro, é dicir, múltiples procedementos que existen e que buscábamos digitalizar na súa maior parte, aproveitar toda a tecnoloxía para reducir a burocracia e tamén con isto ganar tempo.
0: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou en Vila García a elaboración dun estudo sobre a caída da produtividade nas rías galegas para impulsar un plan de rexeneración e recuperación integral. A líder nacionalista mantivo unha reunión con representantes da Confradía de Carril para analizar a situación do sector marisqueiro, afectado pola crise produtiva. No encontro participaron tamén a deputada Montserrat Prado e a portavoz parlamentaria de Mar, Rosana Pérez. Pontón advertiu de que a perda de produtividade afecta a toda a costa galega e cualificou una como un problema de país a o considerar estratégicos o marisqueo e a pesca para a economía e o emprego en Galicia. Neste contexto criticou a actuación da Xunta do PP e asegurou que despois de dúas décadas de goberno Galicia perdeu alrededor dun milleiro de mariscadoras sen que se puxesen en marcha solucións eficaces para o sector. A portavoz do Bloque sinalou tamén problemas relacionados con vertidos coa contaminación da ría, se acusou ao Executivo galego de apoiar proxectos que, segundo indicou, prexudican o sector pesqueiro e marisqueo. Entre eles citou a Altri, a mina de Touro ou os parques eólicos no litoral. Escoitamos a Ana Pontón.
2: O bloque que reclamamos en primer lugar é que se faga un estudo sobre as causas da pérdida de productividade das nosas rías, un estudo no que se conte coas universidades, cos centros científicos, tamén co propio sector que coñece ben cal é a realidade do noso mar e que ese estudo sirva de base para poñer en marcha un plan ambicioso de rexeneración e recuperación integral das nosas rías, porque é posible facelo, é necesario facelo e ademais é unha urxencia de país.
0: A Xunta presentou en Ribeira o primeiro censo do patrimonio marítimo inmoble de Galicia e os espazos de interese cultural mariño, coñecidos tamén como áreas NAI. Trátase dunha iniciativa integrada no Plan de Cultura Marítima de Galicia que busca conservar, catalogar e difundir o patrimonio vinculado ao mar e ás comunidades costeiras. No acto participaron a conselleira do Mar, Marta Villaverde, e o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos. Durante a presentación, celebrada no Auditorio Municipal de Ribeira, a titular do Mar destacou a relación histórica de Galicia con mar e sinalou que o proxecto nace coa intención de implicar a cidadanía e os diferentes sectores vinculados ao litoral na protección deste legado cultural. Escoitamos a Marta Villaverde.
3: O Plan da Cultura Marítima de Galicia con Horizonte 2030 é un proxecto da Xunta de Galicia, da Consellería do Mar, en colaboración coa Universidade da Coruña, co profesor Óscar Fuertes, no local, pretendemos poñer en valor toda a pegada que deixaron no noso litoral todos os oficios mariñeros, todos esos oficios vinculados coa pesca, coa acuicultura e con todos os outros oficios relacionados co mar e que teñen unha impronta moi relevante na nosa cultura e na nosa identidade como pobo. No día de hoxe viñemos aquí a Ribeira a presentar dúas das 100 accións que se contemplan neste plan, dúas accións as máis importantes que son o censo do patrimonio marítimo de Galicia e o inventario de las NAI.
0: O Comité de Empresa da planta de Nestlé en Pontecesures anunciou a convocatoria dunha folga indefinida a partir das 6 da mañá do 1 de xuño para rexeitar o expediente de regulación de emprego presentado pola compañía. O ERE comunicado pola multinacional o pasado 21 de abril afecta a 301 traballadores de todo o Estado e inclúe personal de oficinas, equipos comerciais, centros logísticos e diferentes plantas de produción. No caso da fábrica de Pontecesures, prevé o despedimento de 27 empregados, o que representa arredor do 14% do personal da planta. A factoría pontevedresa é a única instalación de Nestlé en Galicia e está especializada na produción de leite condensado para mercados europeos de Oriente Medio e do Norte de África, e cun a produción media anual de 60.000 toneladas. Durante os últimos días, os traballadores mantiveron concentracións diante das instalacións e xa o pasado sábado celebrouse unha manifestación polas rúas de Pontecesures para amosar o rexeitamento ao expediente. As protestas continuarán antes do inicio da folga definitiva. Dende a CIGA consideran que a planta galega será unha das máis afectadas proporcionalmente polo ERE e aseguran que a produción non poderá manterse co recorte previsto de personal.
4: Si Radio, a música que levas dentro.

0: ven Portugal. Son as 10, no ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller de 37 anos faleceu na tarde deste domingo en Sanxenxo despois de ser atropelada por un turismo que se saiu da vía na estrada PO 308, seu paso pola parroquia de Areas. A vítima levaba nos brazos a súa filla, unha nena de curta idade que resultou ferida cun forte golpe na cabeza, aínda que en principio as lesións non revisten gravidade. O Servicio de Emerxencias de Sanxenxo recibiu o aviso deste atropelo pouco despois de producirse o mesmo, á altura do restaurante A Postiña. Segundo as primeiras informacións, o condutor do

cabeza e foi atendida polos servicios médicos. Outra muller implicada no accidente padece unha crise de ansiedade, aínda que non precisou asistencia sanitaria no lugar. Durante todo o operativo, o tráfico permaneceu completamente cortado na PO308, aínda que a circulación poido desviarse por rutas alternativas. Na zona, revivíronse momentos de grande tensión e dor despois do sucedido. O alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, decidiu recorrer a cuestión de confianza no límite legal para intentar sacar adiante os orzamentos municipais de o ano 26, despois de que o proxecto fose rexeitado nun primeiro pleno celebrado este venres. As contas municipais non obtiveron apoio suficiente ao votar en contra toda a oposición. Antes da votación, Partido Popular e BNG solicitaran retirar o expediente ao considerar que faltaba un informe preceptivo de intervención. Porén, o PSOE non apoyou esa retirada, permitindo así continuar coa tramitación e coa votación do documento económico. A concelleira socialista María Fernández reiterou durante a sesión o voto contrario do seu grupo aos orzamentos, aínda que indicou que a ausencia dese informe facía que o expediente non fose de aplicación. Tras o fracaso da primeira votación, Jácome convocou para este mesmo venres un novo pleno extraordinario e urxente para vincular os orzamentos a unha cuestión de confianza. O rexedor lembrou que se trata do último día no que podía utilizar este mecanismo, xa que a lei impide empregalo durante o último ano previo ás eleccións municipais. Durante o debate, PP e BNG acusaron o PSOE de facilitar a estrategia do goberno local ao non apoiar a retirada do expediente. Pola súa banda, Jácome cargou contra populares e nacionalistas e asegurou que a oposición pretendía bloquear a aprobación das contas municipais. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou en Vila García a elaboración dun estudo sobre a caída da productividade nas rías galegas para impulsar un plan de rexeneración e recuperación integral. A líder nacionalista mantivo unha reunión con representantes da Confradía de Carril para analizar a situación do sector marisqueiro, afectado pola crise productiva. No encontro participaron tamén a deputada Montserrat Prado e a portavoz parlamentaria de Mar, Rosana Pérez. Pontón advertiu de que a perda de productividade afecta a toda a costa galega e cualificou una como un problema de país, a o considerar estratégicos o marisqueo e a pesca para a economía e o emprego en Galicia. Neste contexto, criticou a actuación da Xunta do PP e asegurou que despois de dúas décadas de goberno, Galicia perdeu alrededor dun milleiro de mariscadoras sen que se puxesen en marcha solucións eficaces para o sector. A portavoz do Bloque sinalou tamén problemas relacionados con vertidos e coa contaminación da ría, se acusou ao Executivo galego de apoiar proxectos que, segundo indicou, prexudican o sector pesqueiro e marisqueo. Entre eles citou a Altri.

0: Ningún xa o sabemos. E os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou ao barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos-te na entrada de Ribadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Nesta radio poñemos de nome a cada ointe.
1: Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel.
2: Sí, radio, Ourense, a porta de Galicia.
0: Aquí, quien manda, eres ti.
3: Aquí, quien manda, eres ti, claro que sí, sí, radio, Ourense, a porta de Galicia. Nos vimos con Antonio Flores para Madrid.

color esperanza, color da nosa vida. Queremos unha esperanza, queremos o mellor para toda a xente. Por eso esa vida tan fermosa que te escribíla ao máximo, con máxima intensidade. Desde Radio Ourense, Pet Shop Boys.

0: las 11, 10 en Portugal. Son las 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A vaga de calor que afecta estes días a Península Ibérica e a boa parte de Europa está deixando temperaturas pouco habituais para finais do mes de maio e xa bateu varios récords históricos en distintos países do continente. En España, a Axencia Estatal de Meteoroloxía confirmou novos máximos absolutos en varias cidades do Cantábrico. Xixón alcanzou 36,1 graus, Oviedo chegou aos 35,5 e Donostia registrou 35,1. Ademais, Bilbao igualou o seu récord histórico mensual de 36,4. En Galicia non se comunicaron por o momento marcas históricas, aínda que as temperaturas máis elevadas respecto aos valores habituais concentráronse no norte da provincia de Lugo, onde os termómetros chegaron a rozar os 30 graus, unhas cifras pouco frecuentes nesta época do ano. O episodio de calor extremo afecta tamén a numerosos países europeos. Francia figura entre os territorios máis castigados, con máximas de máis de 36 grados en distintas localidades e con numerosos rexistros históricos mensuais en estacións meteorológicas.

Muchas localidades celebrando el día de hoy como festivo local. Como yo veciño concello de Carballeda de Avia, onde teñen o seu último día de actividades nesta xornada. Onde haberá esa merenda popular a partir das 8 da tarde, moita xente disfrutará de pulpiño, viño, da casa, pan e unha boa orquesta como Orquesta Miramar e un servidor directivo que estaremos poñendo punto final, colofón, ás festas da Virxe do Lodeiro de Carballeda de Avia. E que temos moitas cousas que destacar no día de hoxe, sobre todo na última hora, onde imos ir pos deportes e onde imos facer un pequeno adianto do que imos ter por esta semana, onde temos tamén moitas cousas que contar. Dicíamos ao principio do programa, as temperaturas superarán con creces fácilmente os 30 grados en moitas zonas, sobre todo aledañas aos nosos ríos como Sil, como Támega, como Avia, como Arnoia ou como mesmo o río Miño. Temperaturas moi altas, hoxe se esperan que as tormentas e as aires sexan máis livianas que estes días pasados. E a verdade é que levamos un mes de maio bastante revolto, pero a verdade está con esas temperaturas acabando con moita forza. Hoxe os ventos do sur que terán os ceos bastante anubados, sobre todo na zona sur da provincia de Ourense. Como decíamos antes, nesta xornada de 26 de maio. Que non, que 25 de maio, vis? Dixiste de conta? Que te vin. Bueno, amigos e amigas, tempo para felicitar os cumpleanos destes pasados días. A semana pasada estivemos de vacacións, pero retomamos esta xenda que facemos habitualmente para redes sociais. Ás 11 da mañán conectamos con os nosos cumpleanos. Por exemplo, Diego Simón, que estaba onte de cumpleanos, parabéns. Tamén para Uxía Pérez, tamén para Jorge Gijón, para Piscila Collazo, felicidades. Tamén para Manuel Lojo, parabéns. Felicidades tamén para Rosa Ferreira González e tamén para Julio Fernández. Na xornada de onte tamén estaba de cumpleanos José Antonio Mosquera e fai dous días estaba de cumpleanos o sábado Marcos Cabo Rumbai. A rapaza de Taibe Creación e Marga Lorenzo García tamén estaban de cumpleanos, igual que a Charanga Castro Bello. No nos podemos olvidar de Manuel García, que tamén estaba de cumpleanos este pasado sábado. E falando do día de hoxe, felicidades para Pulula, David Suero, tamén para Rubén Novoa García, amigos e amigas, tamén para José Luis López Domínguez, parabéns tamén para a redacción de Ourense Deportes e tamén para Socorro Rodríguez. Con nosos parabéns tamén para José Luis López Quintín de la UCE, un meu amigo asturiano, tamén para Natalia Fernández. E xa por último, felicidades para Jessica Álvarez e Daniel Menéndez Loure.

0: veciños xa o sabemos, e os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou o barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño e para comer. Nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Ribadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos, o lógico é que repitas. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres ti.

0: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da

0: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio ou, o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-0628-54 604-0628-54
1: Sí, Radio.
0: Aquí, ¿quién manda?

0: Noticias.
1: A Xunta de Galicia vende actualizar e dixitalizar o protocolo educativo para a prevención e control do absentismo escolar, co obxectivo de reducir a carga burocrática nos centros educativos e facer máis áxil a tramitación dos casos. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, explicou que a reforma enmárcase no plan para a simplificación das tarefas burocráticas, incluído no acordo de mellora do sistema educativo asinado con varias organizacións sindicais. O responsable autonómico estivo acompañado pola directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judy Fernández. Escoitamos ao conselleiro Román Rodríguez.
2: E presentamos un plan de reducción da burocracia no sistema educativo. En ese plan de reducción da burocracia cuantificábamos aproximadamente que no conxunto dos procedementos que existen a través da digitalización se podían simplificar e se podían aforrar en torno a 120.000 horas anuales de traballo por conxunto do profesorado en múltiples accións, tanto das puramente académicas como de desenvolvemento de protocolos, bueno, como os trámites cotidianos que ten que facer un profesor coa administración ou incluso dentro da vida orgánica do propio centro, é dicir, múltiples procedementos que existen e que buscábamos digitalizar na súa maior parte, aproveitar toda a tecnoloxía para reducir a burocracia e tamén con isto ganar tempo.
1: A chegada ao aeroporto de Bilbao dos activistas vascos da Flotilla Global acabou esta fin de semana con incidentes e 4 persoas detidas despois dun enfrontamento coa Ertzaintza na terminal de chegadas do aeroporto. O colectivo denunciou a actuación policial e asegurou que os activistas regresaban nun estado de saúde delicado despois de denunciar supostos malos tratos por parte de forzas israelitas. Según explicou a organización nun comunicado, os incidentes producíronse cando familiares e achegados acudiron ao aeroporto para recibir aos cooperantes solidarios con Palestina. A tensión comenzou, segundo a versión da Flotilla Global, cando un familiar intentou superar a liña de seguridade establecida para abrazar aos activistas acabados de aterrar. O colectivo asegura que a resposta da Ertzaintza derivou nunha carga policial no interior da terminal. A organización afirma que varias persoas recibiron golpes de porra, entre elas activistas que acababan de recibir a alta médica para poder regresar a Euskadi. A Flotilla Global sostén tamén que algúns dos participantes presentaban lesións derivadas da intervención sufrida en augas internacionales, incluídas fracturas de costelas, e que durante os incidentes intentaron protexerse entre eles. Escoitamos a representantes e activistas da Flotilla Global.
3: Se ve en las imágenes que van a dar la vuelta al mundo y que van a ser la vergüenza de la Ertzaintza y la vergüenza del gobierno de este país, que es la policía golpeando a gente golpeada, tirándolos al suelo.
4: Porque además no entendíamos nada. Pues estábamos dentro nosotros esperando porque entendíamos que era el territorio de nuestros compañeros de la delegación de Euskal Herria, y de repente en el punto medio entre la puerta de salida y donde estábamos nosotros, que eran los equipajes, hemos visto a 2 de ellos en el suelo.
0: Radio de Galicia. Noticias.

Que sí, que sí, que sí, que estamos aquí. Que sí, que sí, sí, Radio Ourense. A Puerta de Galicia. Con Tibú na Onda. Ben amigos, benvido a todo mundo, benvido a toda a xente de novo. Xa pasan das 12 do mediodía, unha semana máis, día 25 de maio de 2026. Aquí estamos de volta. Despois dese avance informativo das 12 do mediodía, volverá o noso compañeiro Gabino Porto a adiantarnos as noticias en torno a unha do mediodía para xa ampliar esa información no informativo galego das 2:30.

Falaremos, como non, da Unión Deportiva Ourense. Falaremos tamén desos rivais que teñen os equipos de Preferente Sur, de Primeira Futgal, tamén de Segunda, Terceira Futgal, onde hai playoff de ascenso. Algo de baloncesto que temos por diante. Fútbol sala femenino. E iremos tamén adiantando algunha actividade para esta semana na cal hai xente que se quere poñer en forma. Ou ben correndo ou ben en forma de andar.

0: Visto, visto, xa sabedes que as temperaturas van superar en moitas zonas, sobre todo das zonas aledañas aos ríos Miño, Sil, Tame, Gavia e Arnoia, os 30 grados de temperatura. E aínda que todavía temos que comenzar unha cosa moi bonita, que aínda que pensen que non hai xente, esas temperaturas pasarán dos 30 grados, pero parece que o risco de tormenta aínda existe, pero vai ser menor que nos días anteriores. Pues os dito un poquinho de consello publicitario, un pouco de música e volvemos coa información deportiva deste luns día 25 de maio de 2026.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención, un salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.

A verdade é que a campaña de Club Deportivo Arenteiro é unha campaña para olvidar. É unha categoría que hai que recordarlo moi difícil. Hai que destacar os méritos. Carballiño ten 15.000 habitantes xogando con equipos como o Tenerife, como o Celta B, cidades que teñen, algunhas delas superan o 500.000 de habitantes. Eso que temos que destacar, quedarnos con estos anos de bonanza. Pero a Segunda Federación seguramente volverán a refacer un equipo para intentar aspirar o máximo que o ascenso de categoría. Volvemos para Ourense Club de Fútbol, que fixo un final de campaña máis ben para olvidar que para recordar.

Bonito, amigos, amigas, ahí tenemos precisamente esa noticia destacada en forma de negatividad que o descenso consumado de Ourense Club de Fútbol. Venimos a cambiar de tercio. Hablamos de una noticia muy positiva, muy bonita. Para Capital das Burgas, Unión Deportiva Ourense conseguía victoria no seu primeiro enfrentamento de playoff polo ascenso diante do Conquense por 1-0. O soño está aí vixente agora mesmo, 1-0, unha victoria que máis que merecida. Neste primeiro combate da finalísima polo ascenso de categoría. Un campo do Couto a rebosar decente. E agora toca esperar o partido de volta a semana que ven na localidade de Cuenca.

Temos que destacar que a Unión Deportiva Ourense está cun dos orzamentos máis baixos da categoría. Un equipo que é puro corazón, un equipo moi novo, un equipo que está liderado por Borja, facendo unha grandísima campaña. Soñar é gratis. Soña de Sport despertó e se cumplirán os teus soños. Unión Deportiva Ourense. Unha semana para tocar ese ceo ansiado do ascenso de categoría a Primeira Federación.

Esta pasada fin de semana apenas hubo más partidos disputados, xa que era unha xornada un pouco especial por este detalle, este impas de espera, xa que ao final da Copa de Diputación tuvo que, ao final, trasladarse o día 30 de maio. Queremos falar da final da Copa de Diputación Céntez contra Monterrey. O próximo sábado 30 de maio no campo do Couto de Ourense. Dous finalistas para tocar o ceo desa ansiada Copa, la Copísima. Na final da Copa de Diputación. No que vai ser, sobre todo, unha grandísima fin de semana para o mundo do fútbol, onde temos que destacar varios enfrentamentos, sobre todo falando do intento de ascenso de categoría e motivado por esos playoffs que se van a disputar.

Pues empezamos por la Antela, que tienen que disputar en esta fin de semana que ven ese duelo tan intenso diante de un Mercantiles. Un Antela que intenta tocar algo que para ellos es un auténtico sueño: militar en la categoría de Terceira Federación. Y que en Sinzo se respira ambiente de festa deportiva. Y mandamos un saludo muy especial, cuando queda una semana, unos días tan solo, menos de una semana. Aquí vamos a decir una semana, queda menos de una semana para ese primer round diante de Don Bergantiños. Y oye, porque hacemos rivales para los equipos que quieren ascender a Preferente Sur Galicia. Se realizaba o sorteo pasado día 22 de mayo. Xa temos rivais para os equipos Ourensans. Por un lado, o equipo Valdeorres do Córgome Vilamartín comenzará xoando no seu domicilio diante do Unión, un rival que sumou 3 puntos máis na súa liga regular e destaca por ser a segunda defensa menos goleada das categorías. 26 goles tan solo encaixados. Moito máis duro se presenta o reto para o Sporting Carballiño, que se verá as facianas ante un Marín que se quedou a un só punto do ascenso directo. Un cuadro marinense que destaca polo seu poder ofensivo, recibindo tan só 34 goles nas súas xornadas, pero ollo, meteu 90 goles en 34 partidos. Primeira ronda onde hai máis rivales: Ribadeo, Gondomar, Galicia, Mugar, dos Clubs do Sar. Tamén temos que Juvenil, Meicende e tamén o Calo Monterroso. Modito, moita emoción para estes equipos. Ánimo para Sporting Carballiño e Córgomo Vilamartín. E que pasa na segunda futural? Piñeira, Seca e Pabellón aspiran a primeira futgal. E nada máis decimos que se houve sorteo para estes dos equipos que aspiran subir a esta gran categoría, a máxima do exponente do fútbol provincial. O conxunto pataqueiro lle tocou o rival do Romai Pontevedrés, un obstáculo que a priori non debería ser insalvable, sabendo que a partido de volta vai ser disputado en Ourense. Un Piñeira Seca que intenta reverdecer bellos laureles, como fai de Zanos, que tamén militaba en primeira. Ollo Pabellón, que pola súa banda lle tocou o Colexio Hogar de Vigo en a segunda definitiva eliminatoria. O vencedor do Romai Piñeira Seca se enfrentaría ao Soutomaior en Gondomar. Con moito ánimo, repetimos, para tanto Pabellón Ourense, tamén moito ánimo tamén para os xogadores e todo o staff técnico do equipo do Piñeira Seca. E terceira futgal, última batalla polo ascenso. Na categoría de B11 resta por saber que equipo volverá a segunda futgal, acompañando a tanto a Sporting Vilamarín como a Sporting Celanova B xa ascendidos. O 31 de maio se enfrentarán por un lado a Arrabal do Souto Penedo e por outra banda Bande Barco B. Os gañadores destos dous emparellamentos xogarán unha final a ida e volta polo ascenso restante.

E aí que hai máis emoción que nunca, máis emoción que nunca. Tamén empezamos playoff por ascenso a primeira categoría nacional de fútbol sala femenino. En la semana usted la futsal le toca darlo todo. Nun super fin de semana deportivo onde conta con esa atracción da final da Copa Diputación entre o Monterrey e o Centet. E esta balançada fin de semana temos unha bala nova, esa derrota na casa no seu feudo do GRI Carballiño, Fútbol Sala Carballiño, que caía derrotado diante do Rivira de Piquín, un equipo que fixo valer tamén a súa experiencia xa na campaña anterior na segunda división nacional B, e ao final esa experiencia se cabe foi principalmente o principal condimento que aportou este Rivira de Piquín. Non hai que dicir nada, os resultados xa cantan por si sós. E nada, un moito ánimo xente de Carballiño Fútbol Sala. Seguir loitando con esa canteira e seguro que co paso do tempo se cumprirán os obxectivos. Dentro do baloncesto, intento de ascenso do tanto do Blanco Mar como do Alanís, Ribeiro, Rivadavia, que caían derrotado en Vigo. Esas opcións de ascenso están aí, pero cada vez máis lonxe.

Os dito, amigos, amigas, por diante queda una semana muy emocionante, de mucha tensión y, lo más importante, mucha ilusión. Nesta xornada seguimos anticipando que imos ter varias entrevistas esta semana, das cales faceremos os vindeiros podcast. Entre eles estaremos falando da carreira da Garda Civil, que terá xa ten data en outubro, alá polo día 4, pero que xa se está promocionando de forma intensa para facer desta carreira un auténtico acontecemento multitudinario. Tamén temos que falar da carreira de Leiro, tamén temos que falar desa cita de fútbol de veteranos en Cartelle. O por exemplo, tamén temos que falar de máis cousas, como por exemplo o que nos ven agora á cabeza, esa batalla de Pazos de Arenteiro. Moito evento por diante, moita andaina tamén a batel. Falaremos con Manuel Sotelo. Pero iso será a partir de mañán.

Andemos camino das 12 medio mediodía. Quedamos cun consello publicitario de Carnes do Ribeiro, esa carne que non pode faltar na túa mesa. Que tes unha apurada e que es unha hamburguesa, vai a Carnes do Ribeiro. Elaborados tamén, se queres un día darlle unha sorpresa a túa parella, se un día tamén queres quedar ben con os invitados, en carne de máxima calidad, esos solomillos, esos entrecots, un corte perfecto. Bonito, amigos, amigas, Carnes do Ribeiro. Un saludo para esta xente que están traballando arreo todos os días, para que poidas disfrutar na túa mesa, na mellor compañía e coa mellor sintonía, a sintonía de Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Si Radio.

0: Productos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da no...

Pasadito, enfilando esta última parte da programación do día hoxe en Tibuna Onde, si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Intentando pasalo ben contigo, contigo e tamén contigo, e ti non te me escondas, e ti non te me agaches. Escoitas esta radio para pasalo ben.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Unidade Central de Delincuencia Económica e Fiscal, a UDEF, atribúe ao expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, a sociedade WTFAP e o seu entorno familiar ingresos por valor de máis de 4 millóns de euros entre os anos 2020 e 2025. A cifra, que ascende exactamente a 4.079.799 euros, aparece recollida nun informe elaborado pola Brigada Central de Investigación de Branqueo de Capitais e Anticorrupción e incorporado a investigación judicial que instrúe o xuiz da Audiencia Nacional José Luis Calama. Segundo documento policial, os ingresos analizados distribúense en dous grandes bloques. O primeiro supera os 2,5 millóns de euros e estaría relacionado con sociedades vinculadas ao denominado Grupo Zapatero. O segundo, de arredor de 1,5 millóns, correspondería a actividades de consultoría, conferencias e asesoramentos internacionais. Os investigadores sosteñen no informe que o principal beneficiario ao final dos fondos sería o propio expresidente e tamén a sociedade WTFA, administrada polas súas fillas Alba e Laura Rodríguez Espinosa. A UDEF apunta, ademais, que parte das operacións económicas xustificábanse a través de contratos que, segundo a tese policial, poderían funcionar como soporte documental das transferencias investigadas. O informe identifica como unha das principais vías de entrada de fondos a sociedade Análisis Relevante vinculada a Julio Martínez Martínez, ao que os investigadores sitúan como unha das persoas centrais da estrutura analizada. Segundo a investigación, esta empresa transferiu preto de 491.000 euros a Zapatero e máis de 239.000 euros a sociedade das súas fillas. A investigación continúa aberta na Audiencia Nacional e forma parte das dilixencias relacionadas co rescate da aerolínea Plus Ultra. 4 persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico registrado na noite do domingo na AP9, o seu paso polo Concello de Santiago de Compostela. O accidente produciuse no quilómetro 58 da autoestrada na zona de Marantes, en sentido cara a capital galega. O 112 Galicia recibiu varias chamadas de particulares pasadas ás 10:15 da noite do domingo, alertando dunha saída de vía. Segundo explicou unha das persoas afectadas, o vehículo no que viaxaban perdeu a adherencia na calzada, patinou e acabou atravesando a medianeira, quedando finalmente situado no sentido contrario da circulación. A todo lugar desplazouse un operativo integrado por efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 da Garda Civil de Tráfico, dos bombeiros de Santiago e tamén por operarios de conservación da autoestrada. Os 4 ocupantes do turismo foron atendidos no punto polos servizos sanitarios e posteriormente evacuados en ambulancia a un centro hospitalario para realizar unha valoración médica máis completa. As lesións sufridas eran en principio de carácter leve.

0: Así Radio de Galicia. Servizos informativos.
1: Noticias 14:30. As crónicas da xornada de Si Radio de Galicia.

Que tal? Saudos, moi boas tardes, benvidos e benvidas o Noticias 1430, aquí en Si Radio de Galicia. A actualidade política estatal continúa marcada polas consecuencias da investigación xudicial arredor do rescate da aerolínea Plus Ultra e pola situación do expresidente do goberno de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Nos últimos días foron coñecidos novos detalles dos informes elaborados pola Unidade Central de Delincuencia Económica e Fiscal, a UDEF, que atribúe ao expresidente socialista e ao seu entorno familiar ingresos superiores aos 4 millóns de euros entre os anos 20 e 25. Segundo os investigadores, parte deses movimentos económicos estarían vinculados a sociedades relacionadas co Grupo Zapatero, así como actividades de consultoría, conferencias e asesoramentos internacionais. A policía sostén tamén que determinadas operacións económicas poderían estar amparadas por contratos baixo sospeita nunha investigación que segue aberta na Audiencia Nacional. Este escenario provocou xa importantes reaccións políticas. O PNV endureceu o seu discurso nas últimas horas contra o goberno de Pedro Sánchez e mesmo abriu a porta a un adianto electoral, mentras que a Moncloa, dende a Moncloa, insiste en transmitir tranquilidade e en manter a intención de esgotar a legislatura. O caso sitúa, ademais, nunha posición delicada ao Partido Socialista nun momento especialmente complexo para a estabilidade parlamentaria do Executivo. Esta legislatura completa. A dimensión política desta investigación pois está a vista de todos. Non é habitual que un expresidente do goberno apareza vinculado a unha causa destas características, e menos aínda pois desa maneira, e desta maneira que temos neste INTE, un contexto de polarización política e desgaste institucional. O caso amenaza, parece que amenaza con aumentar a desconfianza cidadá cara ás institucións e alimenta un debate público cada vez máis condicionado xa polos escándalos xudiciais. Xa o estaba antes e sigue o estando. Máis alá do percorrido xudicial que teña finalmente esta investigación, Zapatero aínda vai a declarar o martes que ven, o impacto político témolo en riba da mesa dende hai días, dende o mesmo momento en que foi imputado. A confianza na política constrúese tamén sobre a exemplaridade pública e sobre a capacidade das institucións para ofrecer transparencias e explicacións claras. Nun momento no que medra a desafección cidadá, casos como este contribúen a deteriorar aínda máis a percepción social da política e das súas principais figuras. Veremos agora ata onde chega esta investigación xudicial e cales son as consecuencias políticas dun asunto que xa está no centro do debate esta tarde.

0: Así comenzamos o Noticias 14:30. Un día máis temos que falar de esa imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, con algunhas cousas novas que incluímos no noso sumario de hoxe. Morre unha muller de 37 anos despois dun atropelo na PO 308, seu paso por Sanxenxo, ocurriu este domingo. Ferida unha persoa despois de emborcar o seu coche na CG22 no Concello de Corgo este luns. 4 persoas resultan feridas leves nun accidente registrado na P9 en Santiago. E 7 feridos despois dunha explosión nun bar do distrito madrileño de Villaverde. A UDEZ atribúe máis de 4 millóns de euros en ingresos ao entorno de José Luis Rodríguez Zapatero entre o ano 20 e 25. E o PNV pide un adianto electoral e cuestiona a continuidade da legislatura de Pedro Sánchez. PSOE, Sumar e BNG patan impulsar o traspaso da P9 á Xunta de Galicia. Ana Pontón reivindica política limpa do BNG fronte á corrupción do bipartidismo. O Partido Socialista reclama a Xunta unha negativa definitiva ao proxecto de Altri. Alfonso Rueda destaca en Canarias os vínculos xacobeos con Galicia de cara ao ano 20, xacobeo 27. Galicia contabiliza 87 parellas reproductores de píllara das dunas, segundo o último censo da Universidade de Santiago de Compostela. Máis do 95% dos concellos galegos adhírese ao convenio de xestión da biomasa. A Xunta reforza as axudas para a recuperación e conservación dos soutos tradicionais de Castiñeiros. Portos de Galicia inicia as obras de reparación da rampa de varada no porto de Laxe. E unha vaga de calor está nos afectando tamén hoxe. Deixa récords históricos de temperatura en varios puntos de Europa e do Cantábrico e tamén temperaturas moi altas en Galicia. Neste luns 25 de maio, día do Rocío, día tamén das Pascuillas da Franqueira. Noticias 14:30 en Si Radio de Galicia. No nome de todos os que facemos posible este programa, redactores, redactoras, técnicos, falalles Gabino Porto. Entramos en materia. A Unidade Central de Delincuencia Económica e Fiscal, a UDEF, atribúe ao expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, a sociedade WhatFab e ao seu entorno familiar ingresos por valor de máis de 4 millóns de euros entre os anos 2020 e 2025. A cifra, que ascende exactamente a 4.079.799 euros, aparece recollida nun informe elaborado pola Brigada Central de Investigación de Branqueo de Capitais e Anticorrupción e incorporado a investigación xudicial que instrúe o xuiz da Audiencia Nacional José Luis Calama. Segundo documento policial, os ingresos analizados distribúense en dous grandes bloques. O primeiro supera os 2,5 millóns de euros e estaría relacionado con sociedades vinculadas ao denominado Grupo Zapatero. O segundo, de arredor de 1,5 millóns, correspondería a actividades de consultoría, conferencias e asesoramentos internacionais. Os investigadores sosteñen no informe que o principal beneficiario ao final dos fondos sería o propio expresidente e tamén a sociedade WhatFab, administrada polas súas fillas Alba e Laura Rodríguez Espinosa. A UDEZ apunta, ademais, que parte das operacións económicas xustificábanse a través de contratos que, segundo a tese policial, poderían funcionar como soporte documental das transferencias investigadas. O informe identifica como unha das principais vías de entrada de fondos á sociedade Análisis Relevante vinculada a Julio Martínez Martínez, ao que os investigadores sitúan como unha das persoas centrais da estrutura analizada. Segundo a investigación, esta empresa transferiu preto de 491.000 euros a Zapatero e máis de 239.000 euros á sociedade das súas fillas. A investigación continúa aberta na Audiencia Nacional e forma parte das dilixencias relacionadas co rescate da aerolínea Plus Ultra. O Partido Nacionalista Vasco endureceu a súa posición respecto ao goberno central e pediu abertamente un adianto electoral ante a situación política e xudicial que rodea ao executivo de Pedro Sánchez. O presidente da Formación Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, afirmou este domingo que considera irresponsable prolongar a legislatura máis alá do ano 2026 cun goberno que, segundo dixo, atópase sen rumbo, sen orzamentos, sen maioría estable e cunha axenda descontrolada e xudicializada. As declaracións producíronse durante un acto do partido en Durango, en Vizcaya, poucas horas despois de coñecerse novas informacións da investigación sobre o rescate da aerolínea Plus Ultra e a imputación do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero no marco desa causa aberta na Audiencia Nacional. Esteban asegurou que os casos xudiciais que afectan ao executivo están a provocar un deterioro da imaxe política e da estabilidade institucional. O líder do PNV lembrou que existen varios procedimentos abertos e cualificou de grave e preocupante a situación derivada da investigación de Zapatero. Escoitamos a Aitor Esteban.
1: Y quiero decirlo muy claro. Aquí no vale todo. Ya van 9 casos abiertos. Ahora Zapatero. Y el apoyo a Zapatero por parte de Sánchez ha sido absoluto. Estamos en una fase indiciaria de la instrucción, pero lo que hemos leído en el auto es muy grave y muy preocupante. Y el gobierno español no puede pretender ventilar el asunto apelando al lawfare y listo. Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales. Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
0: A portavoz nacional do BNG reivindicou a política limpa da formación nacionalista fronte aos casos de corrupción que afectan, según sinalou, ao bipartidismo representado por Partido Popular e PSOE. Pontón asegurou que non todos somos iguais e defendeu a traxectoria do bloque tras máis de 40 anos de historia política. A líder nacionalista fixo estas declaracións durante o acto de presentación das candidaturas do BNG para as eleccións municipais nos concellos da comarca do Condado Paradanta. Alí destacou a política como unha ferramenta fundamental para mellorar a sociedade e advertiu do risco de desafección cidadá ante os casos de corrupción que afectan as formacións estatais. Escoitamos a Ana Pontón.
2: Todos e todas. Por eso hoxe reivindicamos a política. A política que fai o BNG, que é unha política honesta, unha política que pensa no ben común e que pon por diante os intereses dos galegos e das galegas. Porque fixádevos, non cada vez que o PP ou o PSOE os salpica un caso de corrupción, o que queren é decir que ese é un problema de todos. E nos decimos que non. A corrupción do PP e a corrupción do PSOE será en todo caso un problema do bipartidismo que demostra até que punto vivimos nun réxime que é un réxime onde a corrupción está normalizada. Pero o BNG non está nesa política. De feito, en máis de 40 anos de existencia da nosa organización, ocupando responsabilidades importantes neste país e en moitos concellos, podemos decir coa cabeza moi alta que non todos somos iguais, que en 40 anos non temos ni un só caso de unha persoa condenada por corrupción, porque estamos en política para mirar polo ben común e para transformar este país.
0: Durante a súa intervención tamén criticou ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o que acusou de promover medidas de dubidosa legalidade relacionadas co control das baixas laborais. Segundo indicou, estas iniciativas foron cuestionadas polos colexios médicos. O Grupo Socialista no Parlamento Galego reclamou a Xunta que edite unha resolución definitiva para rexeitar o proxecto da macrocelulosa de Altri e advertiu que o corazón verde de Galicia seguirá en perigo mentras o goberno galego non peche de maneira definitiva a tramitación da iniciativa. A portavoz de Industria do Partido Socialista de Galicia, Patricia Iglesias, denunciou a ambigüedade política e administrativa da Xunta despois de que a empresa anunciase a presentación de alegacións contra o arquivo do proxecto. A deputada socialista considera que este movimento evidencia a intención da multinacional de manter aberta de maneira indefinida a tramitación da planta prevista en Palas de Rei. Patricia Iglesias explicou que o Grupo Socialista registrou unha batería de iniciativas parlamentarias para exixir ao Executivo Autonómico unha resolución definitiva denegatoria que impida a continuidade da proposta industrial. Segundo a responsable socialista, o arquivo do procedemento non supón un peche definitivo e deixa aberta a posibilidade de que o proxecto poida reformularse e volver a iniciar a súa tramitación no futuro. Por iso, asegurou que Galicia precisa unha decisión firme e definitiva e non unha paralización provisional. Escoitamos a Patricia Iglesias.
3: O corazón verde da Ulloa seguirá en perigo mentras a Xunta de Galiza non lle dé a carpetazo definitivo a Altri. O anuncio da empresa de presentar alegacións esta mesma semana contra o arquivo demostra que o proxecto segue vivo e que o goberno galego quere evitar a toda costa pronunciarse sobre o fondo da cuestión. Así, os socialistas de Galicia exiximos unha resolución definitiva denegatoria xa, que se denegue a autorización ambiental integrada, a concesión de augas e calquera autorización vinculada ao proxecto. E ademais, que se faga público dunha vez o memorando secreto asinado polo presidente de Impulsa, que naquel momento era conselleiro de Economía e Industria, o señor Conde, coa macrocelulosa. Galicia non pode permitir nin opacidade nin retrocesos ambientais para favorecer a un proxecto inviable. Un arquivo provisional non é suficiente, fai falta unha decisión firme e definitiva.
0: Partido Socialista, Sumar e BNG acadaron un acordo para impulsar no Congreso dos Deputados o traspaso da autoestrada P9 á Xunta de Galicia. As tres formacións presentarán de maneira conxunta varias emendas no marco da comisión que debate esa transferencia, atendendo así a petición aprobada de forma reiterada e unánime polo Parlamento galego. O acordo establece que o Estado asumiría o costo das bonificacións nas peaxes da autoestrada ata o remate da concesión, previsto para o ano 48. Ademais, o Goberno Central faríase cargo tamén do financiamento das obras e melloras comprometidas na infraestructura. Segundo fontes da negociación, o texto conta co visto e prazo do Executivo Estatal para avanzar na tramitación parlamentaria e permitir posteriormente a negociación definitiva do traspaso na Comisión Mixta de Transferencia entre o Goberno Central e a Xunta. Dende as formacións que apoian o Goberno, destacouse a disposición do PSOE e Sumar para concretar a transferencia dunha infraestructura considerada estratégica para Galicia. Pola súa banda, o BNG reivindicou o seu papel na negociación. O deputado nacionalista Néstor Rego asegurou que o acordo supón un avance para que Galicia gañe novas competencias. O presidente do Partido Popular de Galicia e da Xunta, Alfonso Rueda, participou no Congreso Local do Partido Popular de Mos, no que Nidia Arévalo foi proclamada nova presidenta da formación no municipio. Durante o acto celebrado no auditorio do Multiusos das Pozas, e o que asistiron unhas 800 personas, Rueda definiu a alcaldesa de Mos como unha muller todoterreno e destacou o seu labor incansable á fronte do concello. O líder dos populares galegos puxo en valor as 4 maiorías absolutas conseguidas por Arévalo dende o ano 2007 e asegurou que o obxectivo agora é lograr unha 5ª vitoria electoral. Rueda destacou tamén os valores de traballo, empeño e vocación da rexedora e asegurou que a súa proclamación como presidenta local do partido reforzará aínda máis o seu labor político. Ademais, cualificouna como un exemplo de política municipal ben feita. No Congreso interviron tamén a secretaria xeral do PP de Gá, a Paula Prado, e o presidente provincial do partido en Pontevedra, Luis López. Ao acto acudiron ademais representantes locais e autonómicos da formación. Escoitamos a Alfonso Rueda.
4: E saben que cando chama Nidia, pois eso, chama Nidia. xa ninguén di chamou a alcaldesa de Mos, chamou Nidia, xa ten nome propio. Eleva con el moitísimo tempo. Eu che pido que sigas así. E eu sei que aquí hai que seguir comprometéndose. E sei que imos contar ca túa axuda para facer dun concello moi importante xa nesta provincia e en Galicia un dos motores de Galicia en moitísimas cousas. E un dos referentes e un dos resúmenes do que ten que ser a política municipal ben feita. Siga adelante, Nidia. E conta con nós, porque nós contamos contigo. Queda un traballo intenso. Pero se sigues coa tua maneira de ser, se sigues con esa capacidade, insisto, para facer equipos que non todo o mundo é capaz de facelos, podemos seguir esperando grandes cousas desta alcaldesa. Non esperedes nada de outros gobernos. Non quero perder o tempo aquí falando do que todos coñecemos, do que nos entristece, do que nos avergonza. Da imaxe que estamos dando deste país, co que estamos vendo un día así e outro tamén no telediario. Da imaxe dun goberno que hai tempo que acabou e que se retorce para que a persona, a única persona que agora mesmo está interesada en seguir nese goberno por enriba de todos, esa loita personal contra todos que o presidente Sánchez poida seguir un día máis. Con esas cesións que estamos vendo outros territorios, con esas mentiras que xa non cree ninguén sobre os escándalos que coñecemos todos os días, con ese desgoberno, aquí non hai ninguén o aparato en Madrid, vos lo digo eu, vos lo digo os conselleiros, que cada vez que queremos falar con alguén, non hai con quen falar no goberno da súa nación, eso ten que acabar. Eu non sei cando vai facelo, pero sei o que hai que facer para que se xa o antes posible, que se vexa donde temos capacidade de facer as cousas ben, seguir facendo. E, polo tanto, eu vou seguir facendo posible. Nidia vai seguir facendo posible e canto antes que este país teña o que se merece. E o que se merece é que acabe este desgoberno e que Feijóo chegue canto antes a ser presidente do goberno de España. Por moitísima razón, por Mos, por Galicia e polo noso país.
0: A chegada ao aeroporto de Bilbao dos activistas vascos da Flotilla Global acabou esta fin de semana con incidentes e 4 persoas detidas despois dun enfrontamento coa Arxanxa na terminal de chegadas do aeroporto. O colectivo denunciou a actuación policial e asegurou que os activistas regresaban nun estado de saúde delicado despois de denunciar supostos malos tratos por parte de forzas israelitas. Según explicou a organización nun comunicado, os incidentes producíronse cando familiares e achegados acudiron ao aeroporto para recibir aos cooperantes solidarios con Palestina. A tensión comezou, segundo a versión da Flotilla Global, cando un familiar intentou superar a liña de seguridade establecida para abrazar aos activistas acabados de aterrar. O colectivo asegura que a resposta da Arxanxa derivou nunha carga policial no interior da terminal. A organización afirma que varias persoas recibiron golpes de porra, entre elas activistas que acababan de recibir a alta médica para poder regresar a Euskadi. A Flotilla Global sostén tamén que algúns dos participantes presentaban lesións derivadas da intervención sufrida en augas internacionales, incluídas fracturas de costelas, e que durante os incidentes intentaron protexerse entre eles. Escoitamos a representantes e activistas da Flotilla Global.
5: Se ve en las imágenes que van a dar la vuelta al mundo y que van a ser la vergüenza de la Arxanxa y la vergüenza del gobierno de este país, que es la policía golpeando a gente golpeada, tirándolos al suelo.
6: Porque además no entendíamos nada. Pues estábamos dentro nosotros esperando porque entendíamos que era el territorio de nuestros compañeros de la delegación de Euskal Herria, y de repente en el punto medio entre la puerta de salida y donde estábamos nosotros, que eran los equipajes, hemos visto a dos de ellos en el suelo con un policía cada uno, una chancha cada uno encima, y a uno de ellos, por eso decimos que tenía algún tipo de motivación política, le estaban quitando la sudadera que la llevaba dibujada, la misma sudadera de la prisión de Israel. Qué raro. Además recordamos que la Arxanxa entrena con el Mossad.
5: Es que es increíble, es una vergüenza la violencia que ha tenido que sufrir esta gente activista que se ha embarcado en una misión súper valiente, pacífica, que han sufrido violencia de mano de los sionistas y han sufrido aquí la violencia de la policía, que es cómplice de los sionistas.
7: Exigimos acciones inmediatas por parte del gobierno para investigar esas acciones violentas por parte de la policía en el aeropuerto y que habrá consecuencias para cualquier miembro de la policía que ha estado involucrado con esas agresiones contra nuestras compañeras y compañeros.
0: También escoitamos a Bingen Zubiria, consejero de Seguridad do Gobierno Vasco.
8: Lamento los sucesos y las cargas y las situaciones que se produjeron. Y lo lamento especialmente porque estaba apalabrado cómo se tenía que haber desarrollado aquella situación. Los responsables de la Ertzaintza habían hablado con los responsables de seguridad del aeropuerto. Se había hablado con los representantes de las personas que se habían concentrado. Y por lo tanto no tenía que haber sucedido lo que sucedió. Como responsable del Departamento de Seguridad asumo en primera persona la responsabilidad de lo que sucedió ayer en Loiu. Asumo la responsabilidad de investigar si la actuación de los agentes de la Ertzaintza que intervinieron en esos incidentes se ajustó a lo que establecen las directivas que están en vigor para marcar cuál debe ser el comportamiento de la Ertzaintza, y asumo también la responsabilidad de analizar el comportamiento de algunas personas que provocaron la situación de ahí.
0: Unha muller de 37 anos faleceu na tarde deste domingo en Sanxenxo despois de ser atropelada por un turismo que se saiu da vía na estrada PO308, seu paso pola parroquia de Areas. A vítima levaba nos brazos a súa filla, unha nena de curta idade que resultou ferida cun forte golpe na cabeza, aínda que en principio as lesións non revisten gravidade. O Servicio de Emerxencias de Sanxenxo recibiu o aviso deste atropelo pouco despois de producirse o mesmo, á altura do restaurante A Postiña. Segundo as primeiras informacións, o condutor do vehículo que circulaba pola estrada que conecta Pontevedra e Sanxenxo perdeu o control do coche por causas que se investigan e acabou arrollando a tres persoas. A todo lugar desplazáronse efectivos dos bombeiros de Sanxenxo, axentes da policía local e personal sanitario. A muller de 37 anos presentaba as feridas de maior gravidade. Os equipos de emerxencias atenderon mesmo no lugar do accidente e intentaron reanimala durante uns 20 minutos mo sufrir unha parada cardiorrespiratoria, pero finalmente non foi posible salvarlle a vida. A menor que a víctima levaba nos brazos sufriu lesións na cabeza e foi atendida polos servicios médicos. Outra muller implicada no accidente padece unha crise de ansiedade, aínda que non precisou asistencia sanitaria no lugar. Durante todo o operativo, o tráfico permaneceu completamente cortado na PO 308, aínda que a circulación poido desviarse por rutas alternativas. Na zona, revivironse momentos de grande tensión e dor despois do sucedido. Unha persoa resultou ferida este luns despois de sufrir un accidente de tráfico no concello de Ocorgo, en Lugo. O sinistro produciuse no quilómetro 8 da estrada CG22, o seu paso pola parroquia de Sabarei, cando un coche envorcou por causas que se están a investigar. O 112 Galicia recibiu o aviso poucos minutos antes das 8 da mañá a través da chamada dun particular. Segundo indicaron os alertantes, varias persoas estaban intentando auxiliar ao ocupante do turismo que permanecía atrapado no interior do coche despois do envorcamento. De inmediato, dende o Centro Integrado das Atención ás Emerxencias, mobilizouse un operativo no que participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros de Sarria e tamén os servizos de mantemento da vía. Os bombeiros traballaron no lugar para liberar a persoa ferida, que finalmente poido ser retirada do vehículo a través do portón traseiro. Unha vez escarcerada, foi atendida polos profesionais sanitarios desplazados ata o punto nunha ambulancia e posteriormente trasladada para recibir asistencia médica. O accidente obrigou a mobilizar medios de emerxencia durante boa tarde da mañá na zona do sinistro.
9: Si, Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: 4 da tarde en Galicia. Ás 3 en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta de Galicia vende actualizar e dixitalizar o protocolo educativo para a prevención e control do absentismo escolar, co obxectivo de reducir a carga burocrática nos centros educativos e facer máis áxil a tramitación dos casos. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, explicou que a reforma enmárcase no plan para a simplificación das tarefas burocráticas, incluído no acordo de mellora do sistema educativo asinado con varias organizacións sindicais. O responsable autonómico estivo acompañado pola directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judy Fernández. Escoitamos ao conselleiro Román Rodríguez.
3: E presentamos un plan de reducción da burocracia no sistema educativo. En ese plan de reducción da burocracia cuantificábamos aproximadamente que no conxunto dos procedementos que existen a través da digitalización se podían simplificar e se podían aforrar en torno a 120.000 horas anuales de traballo por conxunto do profesorado en múltiples accións, tanto das puramente académicas como de desenvolvemento de protocolos, bueno, como os trámites cotidianos que ten que facer un profesor coa administración ou incluso dentro da vida orgánica do propio centro, é dicir, múltiples procedementos que existen e que buscábamos digitalizar na súa maior parte, aproveitar toda a tecnoloxía para reducir a burocracia e tamén con isto ganar tempo.
2: Unha persoa resultou ferida este luns despois de sufrir un accidente de tráfico no concello de Ocorgo, en Lugo. O sinistro produciuse no quilómetro 8 da estrada CG22, o seu paso pola parroquia de Sabarei, cando un coche envorcou por causas que se están a investigar. O 112 Galicia recibiu o aviso poucos minutos antes das 8 da mañá a través da chamada dun particular. Segundo indicaron os alertantes, varias persoas estaban intentando auxiliar ao ocupante do turismo que permanecía atrapado no interior do coche despois do envorcamento. De inmediato, dende o Centro Integrado das Atención ás Emerxencias, mobilizouse un operativo no que participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros de Sarria e tamén os servizos de mantemento da vía. Os bombeiros traballaron no lugar para liberar a persoa ferida, que finalmente poido ser retirada do vehículo a través do portón traseiro. Unha vez escarcerada, foi atendida polos profesionais sanitarios desplazados ata o punto nunha ambulancia e posteriormente trasladada para recibir asistencia médica. O accidente obrigou a mobilizar medios de emerxencia durante boa tarde da mañá na zona do sinistro.

0: contigo.
1: Estamos
2: Sintonizas
1: contigo.
2: Ourenses y Radio, una radio abierta para ti.
3: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
4: Tradición.
3: Desde 1950.
4: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
3: E por qué?
4: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
3: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
4: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
3: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
4: O sabor da carne da nosa tradición.
5: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sí Radio. Somos como a ti.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: tarde. Gastro en Portugal. ¿Se estudas? Sí, radio. Somos como a ti.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Nacionalista Vasco endureceu a súa posición respecto ao goberno central e pediu abertamente un adianto electoral ante a situación política e xudicial que rodea ao executivo de Pedro Sánchez. O presidente da Formación Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, afirmou este domingo que considera irresponsable prolongar a legislatura máis alá do ano 2026 cun goberno que, segundo dixo, atópase sen rumbo, sen orzamento, sen maioría estable e cunha axenda descontrolada e xudicializada. As declaracións producíronse durante un acto do partido en Durango, en Vizcaya, poucas horas despois de coñecerse novas informacións da investigación sobre o rescate da aerolínea Plus Ultra e a imputación do expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, no marco desa causa aberta na Audiencia Nacional. Esteban asegurou que os casos xudiciais que afectan ao Executivo están a provocar un deterioro da imaxe política e da estabilidade institucional. O líder do PNV lembrou que existen varios procedementos abertos e cualificou de grave e preocupante a situación derivada da investigación de Zapatero. Escoitamos a Aitor Esteban.
3: E quero decirlo moi claro. Aquí no vale todo. Ya van 9 casos abiertos. Ahora Zapatero. Y el apoyo a Zapatero por parte de Sánchez ha sido absoluto. Estamos en una fase indiciaria de la instrucción, pero lo que hemos leído en el auto es muy grave y muy preocupante. Y el gobierno español no puede pretender ventilar el asunto apelando al lawfare y listo. Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales. Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
2: O presidente do Partido Popular de Galicia e da Xunta, Alfonso Rueda, participou no Congreso Local do Partido Popular de Mos, no que Nidia Arévalo foi proclamada nova presidenta da formación no municipio. Durante o acto celebrado no auditorio do Multiusos das Pozas, e o que asistiron unhas 800 personas, Rueda definiu a alcaldesa de Mos como unha muller todoterreno e destacou o seu labor incansable á fronte do concello. O líder dos populares galegos puxo en valor as 4 maiorías absolutas conseguidas por Arévalo dende o ano 2007 e asegurou que o obxectivo agora é lograr unha 5ª vitória electoral. Rueda destacou tamén os valores de traballo, empeño e vocación da rexedora e asegurou que a súa proclamación como presidenta local do partido reforzará aínda máis o seu labor político. Ademais, cualificouna como un exemplo de política municipal ben feita. No Congreso interviron tamén a secretaria xeral do PP de Gá, a Paula Prado, e o presidente provincial do partido en Pontevedra, Luis López. Ao acto acudiron ademais representantes locais e autonómicos da formación. Escoitamos a Alfonso Rueda.
4: Non esperedes nada de outros gobernos. Non quero perder o tempo aquí falando do que todos coñecemos, do que nos entristece, do que nos avergonza. Da imaxen que estamos dando deste país, co que estamos vendo un día así e outro tamén no telediario. Da imaxen dun goberno que hai tempo que acabou e que se retorce para que a persona, a única persona que agora mesmo está interesada en seguir nese goberno por enriba de todos, esa loita personal contra todos que o presidente Sánchez poida seguir un día máis. Con esas cesións que estamos vendo outros territorios, con esas mentiras que xa non cree ninguén sobre os escándalos que coñecemos todos os días,

0: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.
1: 창이가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

0: sabía que la íbamos a liar.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta presentou en Ribeira o primeiro censo do patrimonio marítimo inmoble de Galicia e os espazos de interese cultural mariño, coñecidos tamén como áreas NAI. Trátase dunha iniciativa integrada no Plan de Cultura Marítima de Galicia que busca conservar, catalogar e difundir o patrimonio vinculado ao mar e as comunidades costeiras. No acto participaron a conselleira do mar, Marta Villaverde, e o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos. Durante a presentación, celebrada no Auditorio Municipal de Ribeira, a titular do mar destacou a relación histórica de Galicia con mar e sinalou que o proxecto nace coa intención de implicar a cidadanía e os diferentes sectores vinculados ao litoral na protección deste legado cultural. Escoitamos a Marta Villaverde.
3: O Plan da Cultura Marítima de Galicia con Horizonte 2030 é un proxecto da Xunta de Galicia da Consellería do Mar en colaboración coa Universidade da Coruña co profesor Óscar Fuertes, no cal pretendemos poñer en valor toda a pegada que deixaron no noso litoral todos os oficios mariñeros, todos esos oficios vinculados coa pesca, coa acuicultura e con todos os outros oficios relacionados co mar e que teñen unha impronta moi relevante na nosa cultura e na nosa identidade como pobo. No día de hoxe viñemos aquí a Ribeira a presentar pois, dúas das 100 accións que se contemplan neste plan, dúas accións as máis importantes que son o censo do patrimonio marítimo de Galicia e o inventario de las NAI.
2: A chegada ao aeroporto de Bilbao dos activistas vascos da Flotilla Global acabou esta fin de semana con incidentes e 4 persoas detidas despois dun enfrontamento coa Ertzaintza na terminal de chegadas do aeroporto. O colectivo denunciou a actuación policial e asegurou que os activistas regresaban nun estado de saúde delicado despois de denunciar supostos malos tratos por parte de forzas israelitas. Según explicou a organización nun comunicado, os incidentes producíronse cando familiares e achegados acudiron ao aeroporto para recibir aos cooperantes solidarios con Palestina. A tensión comenzou, segundo a versión da Flotilla Global, cando un familiar intentou superar a liña de seguridade establecida para abrazar aos activistas acabados de aterrar. O colectivo asegura que a resposta da Ertzaintza derivou nunha carga policial no interior da terminal. A organización afirma que varias persoas recibiron golpes de porra, entre elas activistas que acababan de recibir a alta médica para poder regresar a Euskadi. A Flotilla Global sostén tamén que algúns dos participantes presentaban lesións derivadas da intervención sufrida en augas internacionales, incluídas fracturas de costelas, e que durante os incidentes intentaron protexerse entre eles. Escoitamos a representantes e activistas da Flotilla Global.
4: Se ve en las imágenes que van a dar la vuelta al mundo y que van a ser la vergüenza de la Ertzaintza y la vergüenza del gobierno de este país, que es la policía golpeando a gente golpeada, tirándolos al suelo.
5: Porque además no entendíamos nada. Pues estábamos dentro nosotros esperando porque entendíamos que era el territorio de nuestros compañeros de la delegación de Euskal Herria y de repente en el punto medio entre la puerta de salida y donde estábamos nosotros, que eran los equipajes, hemos visto a dos de ellos en el suelo.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller de 37 anos faleceu na tarde deste domingo en Sanxenxo despois de ser atropelada por un turismo que se saiu da vía na estrada PO 308, seu paso pola parroquia de Areas. A vítima levaba nos brazos a súa filla, unha nena de curta idade que resultou ferida cun forte golpe na cabeza, aínda que en principio as lesións non revisten gravidade. O Servicio de Emerxencias de Sanxenxo recibiu o aviso deste atropelo pouco despois de producirse o mesmo, á altura do restaurante A Postiña. Segundo as primeiras informacións, o condutor do vehículo que circulaba pola estrada que conecta Pontevedra e Sanxenxo perdeu o control do coche por causas que se investigan e acabou arrollando a tres persoas. A todo lugar desplazáronse efectivos dos bombeiros de Sanxenxo, axentes da policía local e personal sanitario. A muller de 37 anos presentaba as feridas de maior gravidade. Os equipos de emerxencias atenderon a mesmo no lugar do accidente e intentaron reanimala durante uns 20 minutos mo sufrir unha parada cardiorrespiratoria, pero finalmente non foi posible salvarlle a vida. A menor que a víctima levaba nos brazos sufriu lesións na cabeza e foi atendida polos servicios médicos. Outra muller implicada no accidente padece unha crise de ansiedade, aínda que non precisou asistencia sanitaria no lugar. Durante todo o operativo, o tráfico permaneceu completamente cortado na PO 308, aínda que a circulación poido desviarse por rutas alternativas. Na zona, revivíronse momentos de grande tensión e dor despois do sucedido. A directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro, participou este domingo en Lalín nunha xornada técnica sobre o castiñeiro organizada pola Asociación Galega das Castañas e dos Soutos. Durante a súa intervención, Piñeiro destacou a importancia dos soutos de castiñeiros na conservación da riqueza forestal galega e puxo en valor as iniciativas impulsadas pola Consellería do Medio Rural para favorecer este tipo de plantacións. Segundo explicou, a Xunta está a desenvolver o programa estratégico do castiñeiro e da produción de castaña incluído dentro do Plan Forestal de Galicia 21-40. O obxectivo deste programa é impulsar a recuperación e mellora dos soutos tradicionais e fomentar a produción de castaña na comunidade. Entre as ferramentas previstas figuran as agrupacións forestais de xestión conxunta destinadas a facilitar o aproveitamento e a conservación desas masas forestais. Ademais, existen liñas de axudas específicas para a plantación de castiñeiros orientados á produción de froito e para actuacións de mellora nos soutos tradicionais.

0: Noticias.
1: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou en Vilagarcía a elaboración dun estudo sobre a caída da productividade nas rías galegas para impulsar un plan de rexeneración e recuperación integral. A líder nacionalista mantivo unha reunión con representantes da Confradía de Carril para analizar a situación do sector marisqueiro, afectado pola crise productiva. No encontro participaron tamén a deputada Montserrat Prado e a portavoz parlamentaria de Mar, Rosana Pérez. Pontón advertiu de que a perda de productividade afecta a toda a costa galega e cualificou una como un problema de país, a o considerar estratégicos o marisqueo e a pesca para a economía e o emprego en Galicia. Neste contexto criticou a actuación da Xunta do PP e asegurou que despois de dúas décadas de goberno Galicia perdeu alrededor dun milleiro de mariscadoras sen que se puxesen en marcha solucións eficaces para o sector. A portavoz do Bloque sinalou tamén problemas relacionados con vertidos e coa contaminación da ría, se acusou ao Executivo galego de apoiar proxectos que, segundo indicou, prexudican o sector pesqueiro e marisqueo. Entre eles citou a Altri, a mina de Touro ou os parques eólicos no litoral. Escoitamos a Ana Pontón.
2: O bloque que reclamamos en primer lugar é que se faga un estudo sobre as causas da pérdida de productividade das nosas rías, un estudo no que se conte coas universidades, cos centros científicos, tamén co propio sector que coñece ben cal é a realidade do noso mar e que ese estudo sirva de base para poñer en marcha un plan ambicioso de rexeneración e recuperación integral das nosas rías, porque é posible facelo, é necesario facelo e ademais é unha urxencia de país.
1: O Grupo Socialista no Parlamento Galego reclamoulle á Xunta que edite unha resolución definitiva para rexeitar o proxecto da macrocelulosa de Altri e advertiu que o corazón verde de Galicia seguirá en perigo mentras o Goberno Galego non peche de maneira definitiva a tramitación da iniciativa. A portavoz de Industria do Partido Socialista de Galicia, Patricia Iglesias, denunciou a ambigüedade política e administrativa da Xunta despois de que a empresa anunciase a presentación de alegacións contra o arquivo do proxecto. A deputada socialista considera que este movimento evidencia a intención da multinacional de manter aberta de maneira indefinida a tramitación da planta prevista en Palas de Rei. Patricia Iglesias explicou que o Grupo Socialista registrou unha batería de iniciativas parlamentarias para exixir ao Executivo Autonómico unha resolución definitiva denegatoria que impida a continuidade da proposta industrial. Segundo a responsable socialista, o arquivo do procedimento non supón un peche definitivo e deixa aberta a posibilidade de que o proxecto poida reformularse e volver a iniciar a súa tramitación no futuro. Por iso, asegurou que Galicia precisa unha decisión firme e definitiva e non unha paralización provisional. Escoitamos a Patricia Iglesias.
3: O corazón verde da Ulloa seguirá en perigo mentras a Xunta de Galiza non lle dé a carpetazo.

0: Galicia non pode permitir nin opacidade nin retrocesos ambientais para favorecer a un proxecto inviable. Un arquivo provisional non é suficiente. Fai falta unha decisión firme e definitiva.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Sí, Radio de Galicia. Música e información.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Son as 8 en Galicia, as 7 en Portugal. Se estás aí, Si Radio, somos como a ti.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Partido Socialista, Sumar e BNG acadaron un acordo para impulsar no Congreso dos Deputados o traspaso da autoestrada P9 á Xunta de Galicia. As tres formacións presentarán de maneira conxunta varias enmendas no marco da comisión que debate esa transferencia, atendendo así a petición aprobada de forma reiterada e unánime polo Parlamento galego. O acordo establece que o Estado asumiría o costo das bonificacións nas peaxes da autoestrada ata o remate da concesión, previsto para o ano 48. Ademais, o Goberno central faríase cargo tamén do financiamento das obras e melloras comprometidas na infraestructura. Segundo fontes da negociación, o texto conta co visto e prazo do Executivo Estatal para avanzar na tramitación parlamentaria e permitir posteriormente a negociación definitiva do traspaso na Comisión Mixta de Transferencia entre o Goberno central e a Xunta. Dende as formacións que apoian o Goberno, destacouse a disposición do PSOE e Sumar para concretar a transferencia dunha infraestructura considerada estratégica para Galicia. Por a súa banda, o BNG reivindicou o seu papel na negociación. O deputado nacionalista Néstor Rego asegurou que o acordo supón un avance para que Galicia gañe novas competencias. O plan de conservación da píllara das dunas, impulsado pola Xunta, está a permitir unha evolución positiva desta especie vulnerable en Galicia. Segundo o último censo elaborado pola Universidade de Santiago, no ano 25, actualmente hai contabilizadas 87 parellas reproductoras ao longo da costa galega. A conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, destacou estes datos durante unha visita á praia de Sanxurxo, en Ferrol, un dos areais nos que nidifica esta ave considerada símbolo dos sistemas dunares galegos. Vázquez explicou que a mellora da situación da especie é consecuencia das actuacións de seguimento e protección dos niños, así como dos traballos de conservación e investigación realizados polos técnicos e axentes medioambientais da Xunta en colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela. Según os datos recollidos no último libro vermello das aves en España, Galicia e Baleares son actualmente os únicos territorios do Estado nos que a poboación de pillaradas dunas mantén unha tendencia de crecemento continuo. A conselleira puxo tamén en valor o programa de conservación e cría es situ iniciado pola Xunta no ano 17, a iniciativa desenvolvida nos centros de recuperación de fauna de Oleiros e Cotobade permitiu ata o momento a incubación artificial e posterior cría de 178 polos que lograron voar con éxito.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: A Xunta de Galicia vende actualizar e dixitalizar o protocolo educativo para a prevención e control do absentismo escolar, co obxectivo de reducir a carga burocrática nos centros educativos e facer máis áxil a tramitación dos casos. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, explicou que a reforma enmárcase no plan para a simplificación das tarefas burocráticas, incluído no acordo de mellora do sistema educativo asinado con varias organizacións sindicais. O responsable autonómico estivo acompañado pola directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judy Fernández. Escoitamos ao conselleiro Román Rodríguez.
1: E presentamos un plan de reducción da burocracia no sistema educativo. En ese plan de reducción da burocracia cuantificábamos aproximadamente que no conxunto dos procedementos que existen a través da digitalización se podían simplificar e se podían aforrar en torno a 120.000 horas anuales de traballo por conxunto do profesorado en múltiples accións, tanto das puramente académicas como de desenvolvemento de protocolos, bueno, como os trámites cotidianos que ten que facer un profesor coa administración ou incluso dentro da vida orgánica do propio centro, é dicir, múltiples procedementos que existen e que buscábamos digitalizar na súa maior parte, aproveitar toda a tecnoloxía para reducir a burocracia e tamén con isto ganar tempo.
0: 7 persoas resultaron feridas na noite deste domingo despois dunha explosión registrada nun bar situado no distrito madrileño de Villaverde. O suceso produciuse nun establecemento da rúa Villa Joyosa e mobilizou un amplo operativo de emerxencias pouco despois das 11 da noite. Segundo informaron dende Emerxencias de Madrid, a vítima máis grave é un home de entre 37 e 40 anos que presentaba queimaduras inhalatorias e tamén lesións por queimaduras en brazos, tronco e cara. O ferido tivo que ser intubado no mesmo lugar polos efectivos do SAMUR Protección Civil antes de ser trasladado ao Hospital da Paz. Outras persoas afectadas pola explosión tamén foron evacuadas a distintos centros hospitalarios da capital. Parte dos feridos ingresaron no Hospital da Paz con queimaduras de diversa consideración, mentras que outra víctima foi derivada á unidade de queimados do Hospital de Getafe e dúas máis ao Hospital 12 de Outubro. Ademais, unha sétima persoa recibiu asistencia sanitaria no lugar dos feitos e foi dada de alta sen necesidade de traslado. Os bombeiros do Concello de Madrid desplazaron varias dotacións ata o establecemento despois de recibir o aviso da explosión. A súa chegada comprobaron que varias vítimas xa se atopaban no exterior do local e procederon a sofocar un pequeno incendio que se orixinou despois da deflagración. Unha vez controlada a situación, os bombeiros confirmaron que non existía atmósfera explosiva nin risco engadido no interior do bar. As circunstancias nas que se produciu a explosión están agora baixo investigación.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Nesta primavera, elixe Sí Radio de Galicia.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: se estudas, sí radio, somos como a ti.
1: Oh boy.

0: Si conduces, sí radio. Somos como a ti. Desta noite, as 9 en Portugal. Sí radio, encadenados a ti.
1: Sí radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta presentou en Ribeira o primeiro censo do patrimonio marítimo inmoble de Galicia e os espazos de interese cultural mariño, coñecidos tamén como áreas NAI. Trátase dunha iniciativa integrada no Plan de Cultura Marítima de Galicia que busca conservar, catalogar e difundir o patrimonio vinculado ao mar e ás comunidades costeiras. No acto participaron a conselleira do mar, Marta Villaverde, e o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos. Durante a presentación, celebrada no Auditorio Municipal de Ribeira, a titular do mar destacou a relación histórica de Galicia con mar e sinalou que o proxecto nace coa intención de implicar a cidadanía e os diferentes sectores vinculados ao litoral na protección deste legado cultural. Escoitamos a Marta Villaverde.
3: O Plan da Cultura Marítima de Galicia con Horizonte 2030 é un proxecto da Xunta de Galicia, da Consellería do Mar, en colaboración coa Universidade da Coruña, co profesor Óscar Fuertes, no local, pretendemos poñer en valor toda a pegada que deixaron no noso litoral todos os oficios mariñeros, todos esos oficios vinculados coa pesca, coa acuicultura e con todos os outros oficios relacionados co mar e que teñen unha impronta moi relevante na nosa cultura e na nosa identidade como pobo. No día de hoxe viñemos aquí a Ribeira a presentar pois, dúas das 100 accións que se contemplan neste plan, dúas accións as máis importantes que son o censo do patrimonio marítimo de Galicia e o inventario de las NAI.
2: Portos de Galicia iniciou os traballos de reparación da rampa de varada do porto de Laxe para mellorar as condicións de uso desta infraestrutura portuaria e dar resposta ás necesidades trasladadas pola confradía de pescadores da localidade. As actuacións terán unha duración aproximada de 2 meses e permitirán recuperar a plena operatividade da rampa, que presenta distintos danos derivados do uso intensivo da acción continuada das mareas e tamén do impacto do tren de borrascas registrado durante os meses de xaneiro e febreiro. Os traballos centraránse na actuación sobre os raíces existentes ao longo da rampa, coa finalidade de reforzar a súa fixación mediante a sustitución de parte da base sobre a que se atopan asentados. Ademais, e co obxectivo de facilitar a actividade portuaria, procederase á retirada dun dado de formigón e dunha reixa metálica situada na antiga localización dun mareógrafo. Esta intervención permitirá mellorar as condicións de atraque das embarcacións na zona.

0: Noticias.
1: Unha muller de 37 anos faleceu na tarde deste domingo en Sanxenxo despois de ser atropelada por un turismo que se saiu da vía na estrada PO308, seu paso pola parroquia de Areas. A vítima levaba nos brazos a súa filla, unha nena de curta idade que resultou ferida cun forte golpe na cabeza, aínda que en principio as lesións non revisten gravidade. O Servicio de Emerxencias de Sanxenxo recibiu o aviso deste atropelo pouco despois de producirse o mesmo, á altura do restaurante A Postiña. Segundo as primeiras informacións, o condutor do vehículo que circulaba pola estrada que conecta Pontevedra e Sanxenxo perdeu o control do coche por causas que se investigan e acabou arrollando a tres persoas. A todo lugar desplazáronse efectivos dos bombeiros de Sanxenxo, axentes da policía local e personal sanitario. A muller de 37 anos presentaba as feridas de maior gravidade. Os equipos de emerxencias atenderon mesmo no lugar do accidente e intentaron reanimala durante uns 20 minutos mo sufrir unha parada cardiorrespiratoria, pero finalmente non foi posible salvarlle a vida. A menor, que a víctima levaba nos brazos, sufriu lesións na cabeza e foi atendida polos servicios médicos. Outra muller implicada no accidente padeceu unha crise de ansiedade, aínda que non precisou asistencia sanitaria no lugar. Durante todo o operativo, o tráfico permaneceu completamente cortado na PO 308, aínda que a circulación poido desviarse por rutas alternativas. Na zona revivíronse momentos de grande tensión e dor despois do sucedido. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou este domingo nas Canarias os vínculos xacobeos que unen ambas comunidades autónomas e reivindicou o próximo Ano Santo como unha oportunidade para reforzar as relacións culturais, sociais e turísticas entre Galicia e o arquipélago canario. Rueda participou en Las Palmas de Gran Canaria no almorzo institucional Canarias Tierra Jacobea, un encontro no que estiveron presentes representantes da colectividade galega nas illas, autoridades locais e representantes empresariais. Previamente, o presidente galego visitou a Casa de Galicia na capital de Gran Canaria. Durante a súa intervención, o titular do Executivo Autonómico subliñou que o fenómeno xacobeo vai moito máis alá das fronteiras galegas e asegurou que a Xunta quere aproveitar a presenza da tradición do Camiño de Santiago nas Canarias para intensificar as accións de promoción turística e cultural de cara ao xacobeo 27. O presidente lembrou que ambas as dúas comunidades manteñen relacións arredor das súas rutas de peregrinación, o Camiño de Santiago e o denominado Camiño de Santiago entre volcáns que percorre a illa de Gran Canaria. Neste contexto destacou tamén iniciativas solidarias como Camiño dos Valores, promovido por unha asociación no que participan menores en situación de vulnerabilidade.
0: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Se estudas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: son as 0 horas en Galicia, as 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Partido Socialista, Sumar e BNG acadaron un acordo para impulsar no Congreso dos Deputados o traspaso da autoestrada P9 á Xunta de Galicia. As tres formacións presentarán de maneira conxunta varias enmendas no marco da comisión que debate esa transferencia, atendendo así a petición aprobada de forma reiterada e unánime polo Parlamento galego. O acordo establece que o Estado asumiría o costo das bonificacións nas peaxes da autoestrada ata o remate da concesión, previsto para o ano 48. Ademais, o Goberno Central faríase cargo tamén do financiamento das obras e melloras comprometidas na infraestructura. Segundo fontes da negociación, o texto conta co visto e prazo do Executivo Estatal para avanzar na tramitación parlamentaria e permitir posteriormente a negociación definitiva do traspaso na Comisión Mixta de Transferencia entre o Goberno Central e a Xunta. Dende as formacións que apoian o Goberno, destacouse a disposición do PSOE e Sumar para concretar a transferencia dunha infraestructura considerada estratégica para Galicia. Por a súa banda, o BNG reivindicou o seu papel na negociación. O deputado nacionalista Néstor Rego asegurou que o acordo supón un avance para que Galicia gañe novas competencias. A portavoz nacional do BNG reivindicou a política limpa da formación nacionalista fronte aos casos de corrupción que afectan, según sinalou, ao bipartidismo representado por Partido Popular e PSOE. Pontón asegurou que non todos somos iguais e defendeu a traxectoria do bloque tras máis de 40 anos de historia política. A líder nacionalista fixo estas declaracións durante o acto de presentación das candidaturas do BNG para as eleccións municipais nos concellos da comarca do Condado Paradanta. Alí destacou a política como unha ferramenta fundamental para mellorar a sociedade e advertiu do risco de desafección cidadá ante os casos de corrupción que afectan as formacións estatais. Escoitamos a Ana Pontón.
3: Porque fixádevos, non cada vez que o PP ou o PSOE os salpica un caso de corrupción, o que queren é decir que ese é un problema de todos. E nos decimos que no. A corrupción do PP e a corrupción do PSOE será en todo caso un problema do bipartidismo que demostra até que punto vivimos nun réxime que é un réxime onde a corrupción está normalizada. Pero o BNG non está nesa política. De feito, en máis de 40 anos de existencia deste país e en moitos concellos, podemos decir coa cabeza moi alta que non todos somos iguais.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: dúas, a unha en Portugal. Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A Unidade Central de Delincuencia Económica e Fiscal, a UDEF, atribúe ao expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero a sociedade WTFAP e ao seu entorno familiar ingresos por valor de máis de 4 millóns de euros entre os anos 2020 e 2025. A cifra, que ascende exactamente a 4.079.799 euros, aparece recollida nun informe elaborado pola Brigada Central de Investigación de Branqueo de Capitais e Anticorrupción e incorporado a investigación judicial que instrue o xuiz da Audiencia Nacional José Luis Calama. Segundo documento policial, os ingresos analizados distribúense en dous grandes bloques. O primeiro supera os 2,5 millóns de euros e estaría relacionado con sociedades vinculadas